0: Cara?
1: Mae'n awyla. Gwnes bod fyny. Rwy'n ma'n nawr 25th of August 1970. Gwnes bod fyny. Mae'n smwchar. Thar hana fi'n sy'n gymryd i'r yn. Mi'n sy'n o gwng gwrs i beth o'n leim i ddiol.
0: Agos dan tŵn yn ysbo fyny?
1: Dan mwyn yn ysbo fyny.
0: Agos cytid yn ysbo gyffal cara, gyda fi'n dyn i ffoi gael yn ylain y tam sy'n yr o?
1: Wel, ar y rwy a biogos, gyda'r siapo. Fi siapo sy'n ei tam gos y geir i siapo bod golon ddacw. Agos yn sy'n, fi'n y ddwys ar y mar o, fi'n meddwl dro pender i gwyni yna. Dwi'n siwch o bia o'r dysgu agon i'r ddim yn sy'n.
0: Cos ni el boed ffar yn tyrar ta wan niro hytam sy'n niro boed ysgu sy'n mog o real ta cosel am yr y teg na hylen yn yw.
1: A ddwch chi'n gael bydd yw.
0: No. Mwyr sy'n begyn ddi fe mart?
1: Wel, har o ffa gyda yn yna na mwyr na di stynnys. Mil ma greu gyda Mary gyda hana. Sy'n rho ffa gyda.
0: Wel, cam ni gyda'r le deg dwi?
1: Pe mae fe.
0: Rwysyn crwy?
1: Ha, har o lwg fydd yn gwybod yma. Mae ysdan sialis. Fi'n sy'n mwyn hynny.
0: Ac ysyn sy'n cwyr a hanna ti gyda'n chasio?
1: O, fi'n siarad mawr.
0: Ro?
1: 2004.
0: Oh,
1: well. Valentine's Day. Mae'n sy'n edrych yn ei wneud.
0: Ac ys beth yn eithaf gyrwyd tu son y ses ys y chasio y fagi?
1: Fi. Fi bwyhas mwyr o gymryd mae'r fwyma. Ac ys ffer y ffwrth yw ac ys y jens ffwrth ddwyd o'n chasio ddw. Nen i gi o hyd padri cedi. Och, gwaith hwn yn fwrdd i ars. Gymryd Ens da ni, ie, oes dros sgol o'r... Wyd oedd y brwysiad oedd hawr oedd ond gyda mis oedd y cent. Ys o'n mwy hi gred.
0: Ys o'n mwy. So wog sio fy'n sio gyda ie fi lys y cair dyr tu?
1: Ie fi lys y cair.
0: Ie fi lys y cair agos dan tu'n sio, ta tu'n sio
1: hwn.
0: Dyn tu'n siac yn ys boffenia?
1: Rha, mae sy'n gwneud boffenia yn fyrdd i'n. Fi mae'r sy'n 99 birthday.
0: Oho.
1: Neri.
0: Neri.
1: Fi'n mae sy'n wyl i'n rhywbeth. Rwy'n mae sy'n rhywbeth yn neri. Fy fferi i cari yn ystod gyda'r chans o ffwrs.
0: Ie. Ta sia ein ta gwael y fferi sy'n ond.
1: Ie, dwi ie. Ac os siwth o sia y fferi, wrth o'n ystod i gymwyd
0: ydy. Ie.
1: Bydd ydy tan o, ffarn ydy tan o'n swyth o strip. Ci.
0: Mae gyn yr ysmwyt yn tu ar yn togal y ffwrtwr yn alen, ac os hannu tŵr y tîl ar yn alen, fi tŵs jas yma hann alen i'r ffaw bliant i gyda'i gyrfegyn ddif ffwegal, ac os nyr y yr cyntwyr yn alen yniw. Ta borw môr fwy na lynna, wel ta nis mô tarlw yn ysbwyll bo ffynia?
1: Wel, nyn ma'n anna ffrasys. Hwn ar fysi gyf.
0: Gybwyn.
1: Gybwyn. Wel, ta gwnar dwi'n i'n gwneud ymwneud ymwneud ymwneud.
0: Ie. Ta tihig di nis di yn ys, ta sydd ygeri, ta sgyd nis mô am ych a hws di?
1: Wel, ta dydyn nhw swys na dy hi.
0: Ie.
1: Ta nia bi hwyl ta hegi.
0: Ta sy'n moyn o wel. Efe cyntwyn le y mae dyn ni'n nagonir yn ylen gybw yn yr is. Dywar le darla hai sian?
1: Da thwyr y sogwm.
0: Yr cynnys, gyda mae hwn yn tu hart y le, gyda ti dy honi'n... Wel, ti dy honi'n siol at hyn?
1: Mae'n sna tau si.
0: Nial madw na ie, gyda wal?
1: Yn mynd o'r hiwna madw na.
0: Ta dy heile, ti'n rhywbeth gyda'r sy'n tasa?
1: O ie, gwrs i'r bod o'n mwyl cwyn sy'n yna. Cai ddau gwna ddysg, hwrs ddau tachlu.
0: Si, ro glwg aliogi hyn.
1: Rai, ddau thart mor y gwyn wart.
0: So, mae sy'n yn siol at ein bod yr y bi. Mi yn wegna sart?
1: A, na, dwi'n mynd i'r ddau wegna. Bwy a ddau ies na'n mwyd yn ymwyd. Gwyd i'n ddau wegna? Gwyd i'n ddau wegna sy'n yna? Ie. Na, dwi'n mynd i'r ddau wegna. Na, dwi'n mynd i'r ddau fedra.
0: Ni fi'n dros ben ar dyn am y bi.
1: A dwi'n mynd i'r corwys.
0: Corwys, a corwys tu wala gymau agorwn.
1: Ni'n yna gwneud yn ymlaen yn siol o gwmnas dros ben y ddaram.
0: So gyda ni'r halw ar magi na lein tu lat?
1: Wel, dydy mae nhw siarad yn neud i. Rha mae nhw yn siarad yn neud o ieg, ffi bwm wedi'n neud o ieg. Beth yw'r siarad wedi'n hwn.
0: Sy'n leisio? Yn oct?
1: Ie, mae wir yn siarad wedi'n hwn.
0: Nes. Gyda mae hwn tu hart o le, gyda ien yn tu? Television, dwi'n gwybod sy'n television?
1: Ie. Bwyr yna mae clitter. Wyl Thalma, stad ma dan Richard, yw sa'n talent dwi.
0: Wel.
1: Dwi ddia dwi'n mwad i'n cwrdd o sio rwyd. Yn y masad, sy'n y masad. Si, sy'n ni'n sy'n yn masad awdd o'r mwan o'n i enw.
0: Ie.
1: Ie.
0: Bo ta dwi bre, ta dwi gymoi hir y fag i'n ys. Honi y bana ta ced blian dy is, ta dwi gymoi hir.
1: Bwy ys, dwi ys, ta ma gymoi. Ta ma gymoi, bwy... Cai ma rai gwrdd ma gymoi.
0: Agus mi'n tŵsia sy'n ti fy mwy, mi'n tŵ potter al y mwyty mwy, mi'n tŵ ffytter al fan
1: Rwy'n mahar sy'n mwy sy'r gyda'n

0: Gresht mis. Pues pagaram mod onar sena har, mod kar sena har, mod bisu su har. Agus tan homa ja han bastan inas. A jevri en.
1: Si.
0: Tan un bastan ko tus ko jemu han. Hat ikr mo ga har
1: inas. Hat ikla te ja har inas.
0: Ta ni ma blazir ko ni.
2: Ah, well, kai to work the test again go to Garbano vret on that kai to Kate because kai to Vicurama well to Meyer in the castle.
0: Kai ma kavat. Kai ma kai to kavat. Sam brasta kom.
2: Mhm. Because mean to gay shirtless your radio mean to Leo na gaje yan to Richley.
0: Na sura go mai ra ve Leo. Tan tan ma ma hugum. Mhm. But no ga yele me mo hin he may mo spekli with has come.
1: Does it come?
0: Does it come? Tatu wanna go so just on the where I go see.
2: Oh, I'd go to level to fix it not coming.
0: She's like on your side, you know. You need to share some of it with you.
2: Maggie, to the world, seal it in you. Now, the Erkin tour, we need all good new, because they're fleshy, because they're... And seal my attention new. A gumparad lisha seal my revie, all good. Could you the world?
0: Well, the seal is on the next hand. It's a show you hang on,
1: yeah.
0: Yeah, phone. And I was molested as a chapel. Agus mae'n ddim yn rosit. A dan am ys y sŵs yn tynnu, a war gybon.
2: Tw hen gan gles y bi.
0: Gan gles y bi.
2: Mae'r sy'n fi tw brec lysur o, brec lysur ysgol.
0: Ah, sgol mae ei. Wel, mae hawn yn Glasgow, gos fi mae'n gwybod yn siap o. Gos fi mae'n tyllid o ddol.
2: Mi'n ty gyfyd yr y news, Lian, wel sama gyd yn sy news na politics, politi yrt na ie?
0: Pan gyda cyma. Nid ma'n neud yn. Mae'n rhywbeth yn rhywbeth. Agus na ddwini, mae ti'n sasgan nhw, ta'n nardus yna, wyr y chodd pawr acw. Nid i ni yn sydd yna creus i ddefo, pan ar lo. Cael hi ddwini yn sydd o'r aso. Ys ced yn gwrs ydyn nhw'n lyhyll. A fe, on roi cyn siarros.
2: Dwi'n fa Donald Trump?
0: O, Jesus. Nid ydych yn gynnar yn gynnar, ddech ddech bwysa. A'n tîr, pwy'n y gwythan ega. Rydyn ni'n meddwl na Cola Martha.
2: Cai mae cyfnion ar y hyn sy'n.
0: Cola Martha.
1: Cola Martha. Drohantio gys y trydio
0: gys. Pesha drohantio.
2: Togal rhaen.
0: Ta gwych bod rydyn ni'n gwythio ni Cola Martha. Pe?
2: Da ni sôn ar Donald Trump cas la Cola Martha.
0: Se.
2: Hynny glitter sy ffosta dyn nhw.
0: Hynny glitter special sy'n nhw. Mae check.
2: Rwyt y ffordd ac y creu'r y check sy'n.
0: Jesus, ni'n mynd ar check yn dweud ni. Catherine Conley. Agus, har ddim yn ddeth yn ddeth yn ddeth yn ddeth yn ddeth yn ddeth yn
2: O, lle yma dy gi, lle.
0: Lle yn ddeth yn ddeth.
2: Agus, eir eich sy'n ddeth yn ddeth yn cwgar, jas las, agus check yn as ie fil y gylai.
0: Ie fil y gylai. Ie fil y gwy cyd sgair yn ar ddeth.
1: Sian y gydir yn ar ddeth.
2: Agus, obr siolwm, gyd i yn ystwyl y sy'n check sy'n yn as. Gan ddeth yn ddeth yn ddeth yn
0: ddeth yn ddeth yn Mae'r ddod i ddyn am, gwydi eich un am mis.
1: Ie.
0: Na roeddi'n eich hama.
1: Holland tu.
2: Wel, fe hyd yn yr ten yw'r tŵl ar yn yw'r tŵl ar yw'r tŵl ar yw'r tŵl ar yw'r tŵl ar yw'r tŵl ar
0: Never.
1: Never.
0: Fi mae hama yn rhaid gada am edrych yn. Fi mae'n ffwrst o cedeti i'r lag yn. And that was my holiday.
1: Sianni.
0: Nan gyda'r asgo gobwyd, nan y wyrra.
2: Sam y bu i gydon. Ni'n mynd dwi'n gyda yn asiog America.
0: Wel, fi mae'n ffwrst chans fathan.
1: Ro.
0: Fi. Haja hapi. Haja hapi. Sia fancy edrych.
2: Clare lat fanart yn ynnes pa ffynion.
0: Pan yn ffynion yn ynnes pa ffynion yn ynnes pa ffynion yn ynnes wel ma. Bre content lle sy.
2: Ia, Maggie, ta comart gyr fan un ta sonne, soccer, seste, yr i dy hil, ni al ffos môr y bi i olar ta tu yr dy hefyn so agos na gan yn ynnes cyrsian am ahart.
0: Yna gwych yn ynnes am ahart. Ta ma bre seste, agos ma bre happy ylse. Mae'n cael rhywun. Mae'n
2: cael rhywun.
0: Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun.
2: Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n cael rhywun. Mae'n Lianston yn dyhod baroga agos y fe gyserste ar mae hefyn so agos ced blian da isio wan chymo. Nol yn tu?
0: A creisio hyn nol yn. Agos ar hei mas i greisio i iawn.
1: Nes.
0: Nes yw, cae mae'n holoth yma wyllti.
2: Cae ta lolter dy wyllti?
0: Cae mae'n holoth yma wyllti. Fe chi mae'n gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych chi gwych
2: couple of brandy or the vertigo wicket.
0: Oh, Jesus, time I got off.
2: I guess we'll turn medication.

0: Istach leis an sealó jasagus tuairme intensive ar nelidí of cuirsteach ar nua se hainiu fagain. Cuiga hé anna cuiga cuiga tí anna vis ma tá an lauer blasket bound vuif se. Lauer nós grífa le Leslie Band a chatsef se sé vi imreachtant ar am lascaid múr cuini cín Leslie Band a tá in blasket bound. Cuiga hé anna cuiga cuiga tí mar sin leis levor nanim agus fuir seola levor dol. Nish Marshan tall Maggie Breen on Golacht Maggie Brunach Mlashkiel on Golacht Red Shoe Productions Bonahord and Golacht Alum Erin Lean a day the Vasa Vaggy.
1: Welcome to the Hall Roddy and your Slana Mr. Kamar.
0: Gumah Nish Revian Khori, I'm sure give you Fados Ryan.
1: Neither of Corey, I'm sure, but when it's anything of a guy stuck on some TV, I guess na nana client, I guess na fuck like a glare grave every she really we miss mine of them will slur telefisha Ella out.
0: Ni refak we gach gnir foi shin din ma mach vegi. Oh Cogerlum huntu and son and ishim meal first to fill all his margametu a tort kind of what ni stian the inov fe vion tanga gestoche snmoin a gespedu na duhlone gus na dishna vunen lo Cad é an teachtrucht a bheith a gut an locht fiochanna sa hniuf?
1: Well, it's doch sé a hán ná panel a bhfuil agrathe ag an Celtic Media Festival agus Screen Producers Ireland. So ha mé mar chud a panel a bheith a caint ar miontangacha bárach a telefíse agus na mion ge generálta. Agus is doch sé bheith a rá gomsa ná, you know, aster mór a bhí ag a red siú a bhoga overlock please she is a rationale dean rying agus cush throgs gachni marshin agus is doch na duzon agus na bontoshti avan les an aster son either is doch a bontoshti fwy you know vi ha nemetan an le blienta agus doch an cawr a fain to us as ve a snov an aig a keile agus a gobr le keile agus a crohu farbert agus fostiach sy'n cael ar agos yn son na dyn a gymryd ar gymach na chyr dyn a cartach agos na dwlon a fe gawn tacht ar gwein a fe chanon a fe gobr sy'n arnol agos tahi agos gachni mar sin so is beg an ychyd le ro agos ho an ychyd le ro agos ho an ychyd ffos le fawlam agos le fan tamach a gwein clapam
0: agos a ges na ho codi sa nwyd a fi yn mwyn tyr yn y dyr hy celtach ar fad yn enach len y chyle ond dwgan se deshdif Beidir spragaholt on a chéile nú mún lí iag súla a ghebrín an áitna eile a chuid a bhaim agaf hénig.
1: Gedirach é, Sona, and I think nor a hagan an Celtic Media Festival haim bu gafni an sinéan saith rod agus tugan sé beidir ordu anama dos mar pigan tú nach will tú a snáfan aig an aslap hén agus gwyl dina eile a gobr beidir san arnal cíana agus leis na dúlán cíana. So nor a hagan dina le chéile mar sin Bien anachod ystoch a bedr a tartamach a fach cwpl yn ôl agos yn son o awn gychele bien fedrach di nhw a bien bedr gymach mwn li nhw a le ffôl as agos mar sin de so ho roddi mar sin fyr hoch agos yn sôntoch gwych a torlw yn mewn ffyrst yn nianach o'n ma
0: Dw i ddysyn son bedr gymyn tri fy snof yn aig asa cyn tas is mô gofyn tri fy snof yn aig
1: Stoch, like gomor vor la cholacht ar nos red shoe, is cholacht bag mwyd. Like, hies saraing, le, stoch, nach wul dean ar a ro vor awn, agus yn son hant wadira, dina a fala a stach na fe goberlat, so ar fawn fosdiacht, agus yn son ar fawn ober a chmod, agus a fe idr na siwnta, a stoch an rod fwy shinga ma cholacht, no, homid a gober, like snaregunio haro a homid a janof clorcha ar fawn idr na siwnta like bima da gobr le Sky Arts bima da gobr ar RT bima da janof clorcha sosh neish saith don araclin nu don cinema yo haro agus hoshe shin dacar hansha dacar tach dar arigat hoshe dacar fostiach da chumad agus a fe a fechant con kain sa tauchi will galore obar again da dainant mahatu chundaneg an da vala of la clea nu laundan nu osig Chyna fe goberlat wyl gho hwn ober y gwt don flin nhw gho flin sunson tag yn rhodd i'r nos TG Carrishtach agos mae sy'n de le output deals nhw yn sai olsalohr wyl sy'n son tochtach nhw on wyl sy'n son beidr gwyl tu ha ober a gut

0: Lúlach.
1: Tse. Agus an a chéisteanach an seo seo sa bhagwyrim, an focal sála dyr se. Nú sául as dói bheag agí se aidín in se. Tag a lor dín a cap agur droch eilge e sál rá i leba nún. Dal sául gomerica, an áit a gala nún gomerica. Tá sául sa nául gomáuls go cúrmach hís agí se bhil, nú tá sául sa nául ar eanchem agí.
0: Sául rámís go gomerica?
1: Tá mé hapa mar bolig gala múra.
0: Agus sául go tásan.
1: Go bhaca mea sául skrífa o da láv hén, sá tá se katienta.
0: Sául go bhaca ís nádur konus.
1: Konus, hinsa merís gata.
0: Sá.
1: A tá se kárt.
0: Well, no, agus sául go medica, agus hemist na sául de bortácha hemist. An áit go riba bortácha is sául a hemist an.
1: Bula nón agi?
0: Tá, ó tá, an nón a gynach, ní minig eit fáda gó sátra ach a bíseggas na sán dhíne. Agus mecha mis nacha co, scríbasteach agus rábulte co hén.
1: Se, a bhúle nún acu bhe?
0: Ó tá nún, bí a nún a gyn.
1: A bhúle sául acu bhe tagiste a
0: bhe? Há sául acu leis, agus bhí anna, rád anna jásan, bí sén ar anna de chúsg Amerika, agus na de hánu bhaill, bí sa rála bhe.
1: A rád tis Amerika?
0: Chúsg anna fag mí.
1: Ó,
0: chiapna gara chattu bhi anta. Agus na de hánu bhaill,
1: sannis ar Cet fi, dwrt dwi'r ffa mi yn sy'n agos y sy'n eto agos hi'n sy'n eich. Agos ta mi, ffyr yn sy'n eich agos yn eich wedi, lor yn fi yn eich eto agos, fe?
0: Lor yn fi. Ach, a nir ymys na mis, ach, ni minni gyda'r dres o
1: ddeddwch. Ta sam,
0: Bi, sy'n eif, a gael ymwneud ymwneud ar sgol.
1: Sa.
0: Bi, ti brwy'n dyn, mae iawn ar lor y fyr o. Ar sgol na chwrdd yn eich yn rhan eich nar ymwneud cart, gor o'r na mis.
1: Agos fi ti eto agos, agos fi ti eto agos, ne? Ach, sy'n sgol ar ffad. Agus ystas eich
2: rhaid yn cael ac yn byd ti, agus byd ti. Ystod yn gwneud, dod ffocw sal, sy'n gael eich sian
1: rhaid
2: eich sian. Sal? Er eich sian fel eich, na ffocw sy'n gael eich ta o'n seir ag eich sian. Es eich ag eich eich ta sy'n fawr rhaid. Ti'n cyrraedd o es rhywbeth o'r ffad. So ta yn eich yn eich yn al, seir sian sal.
1: Sure.
2: Ich stelle dich tagli hele.
1: Ta es und der Fahrt.
2: Schön ein Bond und schön hele Teil ist alle drar und eigen. Ich sind kann alle tag zu dich rau.
1: Also sind schön ta.
2: Ta is so gut, ich sind is. Ich sind ta schi so. Sure. So ta ta schraham lana ko.
1: Also sind ta.
2: Ta ist an alle Bund gemacht. So
1: so ta. Ta ist on the card the schön schön drin do er ta an an ich was in hier, was in is, was in was. Sure. Sure, Josef, Saul
3: Nún, skatjinta, hirajni.
1: Ach, hlusha sála, nysi gus rýst?
3: Ní hæpi gá hóla minn alna brúnir éva.
1: Ná hóla, já.
3: Tam ég hæpi ná hóla, gosharigi nú stífsin, tam ég hæpi.
1: Hóla meg dýni hirajni. Bæti búin sér, ég búin sér, hóla meg dýni hirajni. Ní hæta, mú kæntar hei, ná hóla meg dýni hirajni, kýnta, hlusha sála. Júra santas
3: Agus cyn nad yw hwyl ydy sydd
1: yr hyn? Harta mwy chant yr hyn, ach ni o mwy wyntyr hyn, mae'r dyr. Agus ni eto ni fy nhw'n eich cyn oed, mae'r dyr. Ta mae hapa gwyl sy'n gant yr nynny lan, ag dyn.
3: Sy'n yn gwyl?
1: Ia.
0: Dyr yn gymach sy'n yn y sir. Anach o sŵt, dyr gael gan y mŵn, agus gael yn y sir.
1: Ta gan dawt, ta gan dawt. Sal agus yn nal gymal, sgwyl cwrm o chyrin chym, yn ysgwyl chi wan yn sy'n yn y bychan. Ta...
2: Ramos fi agwyn ffadw.
1: Be?
2: Non sy'n al, yr wad na pini.
1: Fi ta sawl sy'n awl y wad i'n gymal, dy wad i'n stifel ti'n yna, chwrs eich nag eisiau sy'n fenn ystod chi maen nhw.
0: Ystodwm.
1: I gymwled.
0: Ystodwm ar efo har awn.
1: Cha?
0: Gwyr efo sawl har awn.
1: Cha?
0: Har ishge.
1: Cha?
0: Agus anod gwneud ymys na sawl el y bosg. Chaim is gael har awn yn tŵn, agos nad yw'r fe'n wyntig eich sy'n leis, ac sawl wedi bod gael heim eich.
1: Sa.
0: Agos y tŵn sydd eich sy'n leis yn rhodeil o'r hwn gwrw hwyg ys has a fydr.
1: Sa, sa. Nawr, fe ffoc yn wyth sol, gyrwyd yma hadd eich osaf i'ch wyrim yn sy'n y gorna, agos gwmeria i gydig letyrel y tan sio hen. O ardan hwn eidyn, ffermna manach dwi'n leir y cwndaflau clia.

0: agus grá agus sum cutar sír grá sin grá a sóch go dé an tain. Nó a ginine fodó.
1: Ach dé tá a dir herc agus grá a thuirt go bhean más fearthú nó go dtíh más benthú ach seir tá an rudatá gist ag seánach mahona anseo darlam gur felúnaí go mór fada an focail seach go na cinál grá amach lovebait a thuirtéir nó na gí. Agus nach mar an rudda dúrtú dunne be a bheitchan rála ben go manach sé ní hin le rá ní bhréag ní sé sin a rudí tárá te aga agus ní bhréag ní sé seo nach go dibin takín sé le scéal cheáid. Ma bhí sé an rála beidir nach manach sé grí meiste ach tá dúra sé searchte beidir go manach sé grí meiste. Sné tá seán rá tá mé cheapa?
0: Ó ní réon tóna tsúnda sé chuidead. Mar seach a seach. This ar canna chlá
1: Is focail se?
0: Focail des a sé.
1: Gur má?
0: Ní ro des a lubbait.
1: A dí mwyd a phlé sin a chorab a chorab. Sian rwyd a tam a dí phlé cien focail a zeriwni ar an teirma. Ní mwyd a phlé nis morálltach dan na a rodes nó drochrod a sy'n ple cwrs i tang yn y
0: dawn. Wel, ni'n moral doctor siwl o gwmsa, a chedid. A dynia y fech co ffiensyn.
1: Gwn y liwyl, ta'n ffad ta'n siwn hal ar
2: sy'n. Si'n chest rosa o'n ffad o'n mar dyna. Nach
1: ei gwaith i ddyn. Ni, si'n chest ar lymsa, cyn gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael
3: gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael
1: gael gael gael gael gael
0: A mae'n bawl ses ce sy'n sol y fi roed y glor i adon syn agos e'n fenna iech ychel hytych si y siarc agos y sir grolis.
3: Mas ffyr.
1: Ta gwydio mas ffyr ydy'r dôn o lobwyl fach efrys ag mwyn o lobwyl gymedir nach rhan bawl ses ce chwch darach sy'n ychyr y byn i'r mwydio dyna.
0: Wel, nendr mwyd.
1: Cerdir has y gwnnw.
3: O, ni ysag o, ni higym nyrwyd i siach o'r byd gerst ach...
1: Ta dwi hyn i gwrs o chosol o'ch dynnau i chi, ddim oes?
3: Ys gyd o gwaith i coed fawr bryd yn y wynt yn sy'n bal sirgio.
1: Se. Er un o'ch mwle hachdi rhaid gyd i...
2: Siad o'n gyr ro, Liam, mae'r dyr ha... Sestach ma fi se ffad o'n o'n nach wyliag yn y cynt. Bych chi nach ro se ffad o'n agos gwgaha mwydyn ys cawn eich apa as nŵ. Nach William Wayne gael rwyd o bi fi ffordd. Gomr o ddeg gwrs siarc gwrs ffiant ys nhw lost gwych yn alwg yn sefach y gestion.
1: Sia.
2: Sto i, dyn yn na hen i fi he, chyffad y gwzecym.
1: Sia.
2: Gwrs, mae di rhaid cotion tygo maer i gweisyn.
1: A gwrs gwrs rwyd gwnion ydi eich i riaf.
2: Wel, mor gwnion eich i riaf, ys mor ti.
1: Na hen i fi, ta gestion. Sia regyn o hosoch na hen i fi garw gyd nos yn ei...
2: Ys yna ta gestion, ach, na dyn y tam ar o, ys ma fi yn sian gael yn y nobr sio. Gwrs fi dar ffion gwa maer, mae di rhaid. Yn toyn bo gwyl nes yn ni'n taidan ach, obr gwnion hynna, sy'n gwrs maer o. Ach, i chi apog ymach liag yn o'ch i cainti on, mae di rhaid i gweisyn.
1: Sia. Ni ddim yn cyfeddau ta canel y cepa o gydifyn, agos ta siens gwyl, agos ymwyr o siens ma gwyl, agos bwfiol yn ma ta, mae'r dyr o'r glwysioch mwyd y web y lochta eistioch ta. Ni ddim yn bwyla, mae ta rydyl yn sio, ta gran a helpu lwyt yn sio eg sian. Ni'r chwle mae hyn troch dy rio fyd yr se, gran a helpu dyr se yn testrwchan y ta eg Thomas de Waldry hi. Gynnyna egin rhi ochlwyd i Tomas y Walry hy, gynnyna di yma hyr. Er Cupboard Love, C-U-P-B-O-A-R-D, Cupboard Love. Camera anna chwle mewn cain sreifr Cupboard Love, gyd i gyr chwle me litr llawn yn siwe. Ach, ys coswyl gwyl siw ochlwyd i Walry hy, agos gyr be testrwch anna ta eg di Walry hy er gran a helpe, chwle me gran a helpe gymunig. Prostain ag ymhain ta se noran ag unrhyw ond mab o gobeg ra na helpu hwg dwi'n gwym.
3: Si'n hiel tala gra na helpu mesur na...
0: Le dŵl sy fi.
3: Dŵl y fe gwyt sy'n rhaid... Ni dŵl y fe gwyt sy'n dyn i hen ach yn rhaid y de tal o'n dyn i erigyd no... Ma hes no'r deg
1: yn... Help le ni chi?
3: Si, wel, pe rhaid e.
1: Ach ta se mar ydy'r sibsir ta se seifwl agos ta se spesiwl gwyl yn hiel y lile elp frysyn, grim i'r eisht.
3: Si, ta.
1: Nachwyr?
2: Elp sirci mar
1: Agos fach se an spesiwl alymach a wyl yn hiel

0: The Heath Falls Egg Glor Focalerical or Heartland RTE Radiant Geltata. Lena Medina, a geisha Clashon O'Gallagher, Agza Glave Schlechte on Laur, Rohmor Teal. By Oshnish and Uder, Agzin Scaly, Mickey McGowan, as Clochinilla, Condegonangal, a Rugo and Octave Shaska Kuig, Agza Wassa and Lydia Kerka Hocht. Kuntas Tassilaur, Rohmor Teal, Chulachasag an Rocha o Orgi Vicky Begown go Donnig Sean Inve agus an obar a rinne se o ís an óg an unangál in Albain agus Montana Verica a te raibri se in snamínlí óir. Curtur sís ar leaur se mar a gocmeid tabachtach sóisialta a hogan léargus fírinach ar híl nó gaeltachta lena lín. Éiste mwyd leis lechta on leaurinis mar a lé Sean Ó Gallagher nuir a crúlu ar dúsa ar redin nó gaeltachta
1: Dag mit slán agus bannar te cánu cialli, agus ag na chára agus dhomu linnye taran suestan yu cánu rísht. Daad suestar am a dhagol, vi an shru, a vi tartan uus a nón e giri ni batrénye. Har am a dhábalt omru ni budje, agus shiru da begin da aragun, agal ama, a dárlín agus rópa a chángal ar hasa han chatje. Vi an fara vi a mui an sin a tarantja chatje, agus vi an trúra viesti a geri a vi a chun an stúra lis na rávi. Nar a yivimish an bala rueci vi mid a gala gart, a han sin higi wate aarin, a me a crin mwora adda, lukko a mai gata mai a skinna hon. Agus a dhacrann an baida al hart ag na maar a mui. Chaihim is tiligia gwa lis desa chati an sin, agus fehal lena tort trasna go dian te wale da noin. Kolu agus a hem is istia sa naitir o an sru trein. Hunti o se an baid hart mar na ma wanti a dillag. Agus veru mila talu I an rasu sin badir sa lo waim is harti. Nara wanyam is tan te wale mafa yeru, be mas a brú ar mali hun kin an medewin ar garp, go di gwaan rut kier na roon ar eist. Chai hi mas fehal an sin lag al trasna go di an te wale ar eist. Gwae la yega vi mid a ga lin mar sin in nye kano kali agal. Vi ar gri brishti sa naam sin, mar ha rosa gwn, ki ak vi mid I dena bag na mor dan wala, na kadjevila hiri dunyar harabi. Fa yeji uul met suas en ihi wain la kacha bagala kasala nargyan hain. Vi bar charenchi, far ogu gus far manusta. Fra ma jamah kor eirni iad, agus karoshid ar an taiha hirna ar ma chenari ar la Fort Yukon. Har ma jar gorlia gyanihala, agus hakna maj Gwra ha ffilm I a gynnyli sa chatcha sacwsyn, sa doigym o trwyr fer yn ahan chyln dyn dde chatcha. Ba wôr an cwydyw ddifwsyn eisyn, na hwcwla trwyr talw a ienw na ddiwcwla sy'n fyrt. Hanan yn sy'n sa rhe, gwrw an sŵl yn y hir a hwn o gwynnyw eisyn yma. Fi an srwch cw trein agos y fi riw, agos bai dia hen a hawel mwyd gymynig na nar bai hymyd. Lenn mid linn mar sin hen, suas tíom na hón, agus ag seartta bhórdún an dé bhaide bhe le chéile. Tra an óna bhhain agus muid choile bheit hen nearú na péice, dar lenn go raham is tí dír agus go gur mis na baidí ar anchor a go maidín. Dar na mid suas brua mór a bhí ar thíom na hón, agus nar a bhain mid a mola hama, hanig mid tebag amaid tókan sin. Ar a cynnar bír, a na tíwani agus na bantra a wain. Agus mar sinde, dar lan gyr wór an sgai yna cha dwyn gom oedin. Chor ma chynia rwbyr an, agus am yd rai grim bag bí, as a nir vagana vi faka. Wyn maid fwyn sa wala gan nyhysyn, ywchia haka ko halk agus as cyfnial am a rio. Nyr a diri maid yr maidin agus a harin maid yr eisr na baedi, vi tíwani yn Yukon, Ko shakia lishan wal hechta a mi wa tan wachir a trachtari an a gud shkielta fadahan. Vi an givija wana gartanish. Nere vi meja tarinchere noin mi mahene gui agus a gagar de gan moja va abalta na kachi a wagun is mo. Ba wailam yeda va shakri na vi ma chri genshidu da wamish twan shul a rishtied na ra gani ba hinte na ga galhi shen. Vi meja gontar char maite ar skarabi na chahima shul ar a nejag la hart adlo agus charosin ro loedir gafol. Da mrishichi lin vi ar gwasa nitte, agas han la gran ar bia derim sin. Na vi da chlu ar yukon, na viki gudio ar ish dan te a hitu ish da hanti. Sa chyd chaste, hyku fuerta nishke I lom lahari. An sin vi an oon ka laan glai, agas ga gudda hai an karplish, agas ga darnau an kulchru go toon egan wil. Cercol o'r fi anonig i'r rydbog ni ba lynne, agos ni ba ielle yn ys, le tart y efri, a ba fa gan sôl ar sy'n dwyne sa chrw yn yr omod. Begyn dwyne ag ala frysiwn y heiliag e rysna tŵan y fi lyn, hon o boed I ysgwylw, agos hon gwym ys yma arnys y net ar o antysg yn y rwch. Fi an yw'n cwpl y mir o'r lehet sy'n net sio, agos fi gylio'r Shruhun enti, na roshaki gofol, agus ba ea chinna kenya bagishti agus aba chantarti. Mi mishe gui menti nhen ruha nama la tirein ogla, a ha jokulam snaligin aram. Nara hui na fayela magita, hanishiad na nyan hu shida mala ha khuihe, mar vishida da gal arai, agus darla ga mardav an talua unta maha rishd. Fráb mo chrí mo chlíu hén le trén luhaia na rá cholam a seo, ba chomalam ka dédir ha du, a gan a gala mahar a nishkini bo vô. Vi me de tart hartan sinar fa tamul, agas ha rosa gunni gyart kena ta romid, na kada vi agun la gal ga gasi dini arin. Ba an rada bo vô a vi kwar kriha glarin, na ro bia ar biogun, a miu trartir, agas Ca bifa un chrwyta nila a fi yna andwyn, ba wacht an rydde, a neir chwr mae di gri, da wacht ir eisiau nacrys mae fa yriw hir hal. A dyrtyr gyr dysiu cwr dyn an daris. Har o wad yn ons a tra nôn a gwaac yma behei wôr y gwyw, cosel a balag I a taran jarin a rymal na hôn. Dar a hannig sydd ni ba chogri dwyn, fi sogyn gyr mwys y fi antw. Vi gwyd gynnu ogwyn ag ysmwytio mewn da dew ogwyn

0: kua waru, na ma wakrus ar biarin, ka bi si na he tu arin. Dyma mod lyn, agos nad awfwyl meid fad ar a hardifa, sgwyl meid tochag waila. Wyl meid peid acw, agos lian mod iad, gyd i gyriri lyn cwpla ar a harylach ar ontw agos amaru. Harin mod yn ar nei ar yn tyc yn syniad, adlis yn neit ar awantia amod ar wrw an hôn, agos dan mod, agos i leis mod, agos iar mod swysiad. Har o saln ar biog yn lach o'r arw, ar nôi. Har o saln o iawel sa tîrsyn. Har o'n a hangar o swys yn yngyti agos a groho o'r na cryn. Clywa agos a fysyn dian te fi anol siacu agos a fo ffeym eci le aga saln da me tîn sy'n se fi. Ar nôi, dietw madi alta hart agos anol a sgybw lo nyr a fymys na'r golw a har smwyti ma dyrsyn sy'n am. Hadanik sy'n dynuhis yn ar sgarar bi. Beidio na roche yn non gylio'r sygefidio, agos na roche cicra gylio'r gofoel. A ffwyr mae dymannu eisyn, na roche a sawel dymora yn yr bia agal gan sŵl a honelir sy tîr hir na. Cybi cwys de, fi ochtaf o gogwyn yn ys, na wy mys bwys ys yn acrys, agos gydiocolyn yng Nghymru rwy gytele. Fi sa gwyn sy'n amsio, na'r fedyr dwi'n iawn fe wad o'n wala bag a dogwch yr circle setier. Fi trwy'r ogwynia o gwlad i'r gasta, agos rwy'n me tswys ar nantyn, gydwyr yma slyn stiol da niol, agos garam ys tŵn siwl a chwyrt o'n wala sy'n. Dwi'r mynd ys yn trwy'r comrad iha, a fi ni ba sy'n as sy'n hen, gymeos a roch rwy arwsyn yn tyrysu enw, agos gymard i ffanaad sy'n at y rosyd, gydig yma sy'n yr eich hocw. Byw sy'n ffaidyn a gyrid. Hoc siat sy'n gialst yn dwy'n, gwaenna hat sy'n dig na boedi, agos gafadda hat sy'n dar godiedi, go bylym ysd. I mae dynia yn sy'n, le'n ysgir hen da han rodd am o'r lyn, yr eich a horti ffw sy'n. Sy'n yn mare gwa'r rynd mae tyl ar yma myd. Dag mae tlan agos fanart ac wych ddim yn mynd lyn y tarant o'r Circle City. Mi siat sy'n bres esod yn warygw, agos fi rydd fiola agos bi acw, agos na lecio cael i'r bi ar o gybyl ym ys dynia. Mi a hanw e chac i yn ys, agos fi brwy yn o hôn o cwrwyl a clair. Ha fi wyn an wórchyd den le, a cyn a da chlapolus, agos fi o anwyhi gydarach ar a pol monw. Mae'r synda, hwyl mae'r lyn gyda'r gwaith bryd hyc y gysgnacht yn ys gymemysd a dyn tasi gys y bedr lyn sylwydigio yn ei hi. Nyr i fi'n tra'n o'n y bygon, holo mae tafon maddw gyda wwyn. Da'r lyn hen yn sy'n gygaihw dyni a fa hor bala yn eich un tart. Agos car cylio'r gilydd yn bala byg sirkyl syti yw'n tyma o gael y halos da. Credim gwrw yn balesion y dyrffi hi mile agos 10 mile agos fi ond naeth y dag mynd y boeddi agos ar godiedi agos ar wytio'r yl yn yr nei. Har o grym plwyr la ffaelon yr or na'r erigyd siadys gwrw cwyd fôr i gart fferon a fi y gweld an or sa tîr hart tympel. Bi a canu hi y wain a ffwyr mynd on a har noi Mi lwchau arin, yn meid sy'n hen eil. Chai mae dy nyhys yn ei gynda na bohain môr a amad a dogti ti a ost o arw sy'n tîr ydy. Ta mae dy nhw gymys o gwylio'r dyn i gwrta ost o an gwarw fi am a har o le a lort la ffael o gwynir agos i mynd cosest ddylis agos da ma e an Waldorf Astoria hen y fawon. Nyr fi ar sgrist y dant o gwyn, rwy'n mynd yma gwyn yma hamys ar drwyr yr ist, agos gyfe hamys ys a net ar chrart o cali ar lomsa yn wynt yma. A net ar o'n bia agos na ryddi yla fe o'n iawel arin, le tart lyn y mwni yfri. Fwyr mae twyrysg i'r Circle City fa net ar o caban i chali, 3,000 mil y sir ffrid Birch Creek sna Creek Yrgylta. Leg mod lyn y tarant ar y dwyllio sy'n. Mi casan bwyrt yma o Circle City, bal an y hôn, Aan akkema djinné na vi snachte met in a trommon agus vi zakudia. Vin snachte bogge het laugen agus banaste gart an rudde vi geri schul fried. Lien med lin fai loe. Agus na revi nuhi tart agus kan kro na kaban la fekeller a chasanogun. Vesmed gur rudden tart kontralte. Wieser war schleve vi mod agus ganus agun fui neer ka heta dormister nei. Vi tranóna Conradia Conovas Cymsion. Bæru fúr gmaihir ygu agus eig plóhú nachta. A la Clapalus hann ek uanyú ar a trachta agus vi kostlar dyrgan ar a sa sikan tróma nýhysin. Hjúl mad linn sís an tíu kúl dan chrok tarant ar í lána vi hís fúin. Agus bagirid ar ei a vímat sa darahadas ga gúla mad tafant maddu. Smenigs na tíri sivíl ta sá a bís dúni a kassid fa waddi a vaa tafun sa nuhi. Agus a smenig rivasin agus na yei chosid ma hei firig ar am hain. A haro arad luhaida ar am riau ma hul a gaha chlunstin agus a vi aram nar a chulama an tafun ta nuhi sin. Vís aga dara hanas agus nar lirda da verach an da hul a harin madir a net a gulamad na maddi. Gur roith mod an glán a bhí hís ag bunan chric. Bhí teach mór áasta sin sin ar a gorá greithe móraí an bhain nar a bhí na féile buint fuifa a muis na chric. A bhí bunas na mianadar ar hiúil an isce clán daic agus bhí an náit chuireh a tréice. Mar sin hain fuair mod isteach tá go girm le hithe dúin arán agus caifí agus an sásta bhí mod sinna éil san am. Vi gulor Japan. Vi a gud plankad hen linje, agus a djar med moran mulle gud jahamad a loi. A ma fa ma hen a loi, a dani karim njel halu ar fai na hughe. Uel tala ma shisa ma gaeg luun, rud nar wahi ma riya u rava ma hul. Agus kedim gara be shul fri de trachte agus a fuach da ho gara ma. Halan rud kierna da laan alas na krihishan. Agus ba vinnig a hannig me an a yei sinna. Wyl hw an fwyrt yng Nghynas hw. Ha fe ha tihi gart fiw wain ar a fe ha siwl. Agus da ma'n a cos a fliw, no da me ha coralus, sy'n a naetr o'n chomthyrt. Fe ha sicu i watiw na sŵl, colw agus a hasa ha. Agus a bawys go de go digyn a crambu yart. Da mwyl hw an sicu agus dwyd o chalw, mi da ffort sinti, Ha wasgla ar harabi. A han kalu ar in mishu. Chai ma nuihi nunas an al, bukan suul ag rid, agus ar noi, ha rosum gadebi kiarlum. Jiri mo had kumradi ravan lae, ar skor war an shuul, nar a tifachid naadir a lae. A nar a hag ma hen yeri ar yiri, nyeris a labui, ar a ma abal da kasa har fuyim. Jamin var tila ma, go te han bhí agus daach siad an sin me a loí. Dí siad grim breakfast agus an sin hanig siad ar eis a ma honne. Jumper siad me airlis a fronta. Agus ar uha náma a bhí man sin a dhokulum chasa ar fuiim. A rosagum fui ia go dhevi la hiri du. Bhí bóran ar tan leon fan taca seo. Agus bhí medja cainte ar in hén fan rud a bárdu ni iánu. Vi defti vorur a varti vi lom, agus vi sida bra amart agus magal an sinlum hain.
1: Sina na tókis mo tin leo roha mora tíl gan tachtan cha, ba áshnish an útir agus an shkeli Mickey McGowan as clochin ila kundi gona ngál, a rugu an nochtig shaska kuig agus a wasa an idea karaka hocht. Tug mo dira shagi leo aga tra kien an tachtan cha hagin. Sianu gal chore vi mo na lehu rachta,

Superman, so gonna super eog o divani rwm wedi geisio'r lysyn sy'n agus o ta fyr ege yr chyslyn nhw yr un sy'n an mi mogol yr un trinona sy'n fado a hann lebre chi sy tawrw agus ta siar taf ydy coplo dynia a nias o gymau igen dynia la morteisio eg I og o divani yr un album sy'n carigiachol ma chri gyda'r astyn sy'n yn sy'n chyn sy'n Tá sin réit go mar a bhin amhil te cinse. Bhí mar gcuircinn sin agus mar cinse díobh fá an Sir Lia Superman. Agus bhí mar mo chistiú hén in sin. Bigid ó go dtear a seic siar ar an ní romad nótaí fáscail in seo. Ie, mí bheith ní dhéag tríocha agus ní carmel le seo. Agus sé Jerry Siegel scríú fuilag, Jerry Siegel an fuilag Ysgriw an erys agus Joseph Schuster ar na pactori da Superman leis agus o'n lled wer y rio ar o cynnal ser lia no superhero ar o erys egea da hen agus mi ma lew yn sy'n ffadw da ffast agus dwi'n siat hes ydym wedi lyg cliach dwi la Superman ag olyst da gwydyn yn eich wyl yn gwhan bocs y gwhan ni fawr sy'n gyda'i sog yn eich gydyrd sy'n sy'n eich ffais I bocs y fi ar y fal a hwyr agos o'r hasd dahan agos hoclad glea telefoni yn ys dis o wocs y agos fi'n y bocs I sio yr hi wy fali ie, ie ma'n ymlaen gia fi bocs y yr hi wy fali agos o'r hasd dahan agos yn sy'n chwarae dohaj er igyd na bydd yr cerd ys dahan sy'n dweud bod y glea chi yn yw ma'n ymlaen gia tan roeddi sy'n ligyn sy'n iawn mwt o gwyn Ach, sy'n yn teigfel i fi ogwynio dar yna sganan, agos codiad yn y cartwyn ffasta, rhaid siasta, agos yna eich cynnal, a hyn y chasw hart cynnal gasta, agos hogeich am ohog, agos na ffôl fyrish di ar heran y bris di, heran y cynnal cantar I fi ar. Ach, ni sy'n mor fi yn sy'n hyrys y harbi, ni sy'n yr oedd yna eich harbi. Ach, dyma jylig i'n da clach, dwi la sy'n. A fi Clark Kent, fi sy'n mwy. Mis a bolifer, eris ar dar sgai, dan sgai ffasta. A cain ser liach yta ydy hiel sa, agos gyti. Fi ma gyrkyn sy'n ffasta cantio'r Superman, Wonder Woman, hanig sganan leich isio yma caramol le isio. Yn lwy, ffi agos y siach jig, sganan ŵr Wonder Woman, yn ffi agos y siach jig. Agus na granar fi mae gyrcyle ar sganan a hannig yma carm yn leisio nwy jeg octo yn lŷ agus clynio sy'n fy'n pys y cioel hegle fe eisiau leis ni yr yma y rec o ffôl sian sgan naniau codio gyfyn pys y cioel sio eisiau gi fyr yma criar second dîf

Kaima banu da dana ni gohorti. Ima kora lai he inshin. Gin jari shartne. Agus joshig min chi geishat rechri chlog ahan lai. Agus jetu banu da jini slohi dana. Ach, sila sam gotu gafoil, gafoil lin. Agus moji geishat inshin la ghe fisa galanta. Agus moji geishat la glora kin ni chahali charan inshin. An darna cyn Giri an Tilly ar Lauras agus teisian na fwael ar an album Casan Cioel agus an sin rifasin ar eis pís a galanta a tala fwael ar album o'r Ciaran yma an y Ciaran a Cael yma le Ciaran o'mwini agus Catlin y Gawen agus nil Calin y Og ni stisio an chigil a teren cyn sin agus fi mae gen si rifad ddif agus tîm Romain sy'n noti yn sio yn cwrsys rwy'n cael ar nŵr yn sio. Fy siag y danig sydd ar na lyric i sio, da ni'r cael ni og ni sio sy'n neud awa ar wôr. Nelly, mae'n eisgal, Nelly, dyni, i golachar, mae'n eisgal. Boesel, agus fi siag moxa, agus hwg sydd ymaha, agus lle sydd na lyric i, agus fi si siwl yma la far. Sylwyr ffosi, agus ddim eisiau gysasyn, agus sgriw sy'n oran galant y greisio ffond y cynnau. Ta sŵle, mor na reilti ag salsiwn sy'n eich, sy'n yr chast yr arym i sy'n le, chyg ifnys sy'r mychri, sy'n yr hocus tŵ sy'n tawri, sy'n lehe ffad y bre, o'r ham yn y wale, gys pos yma mae'r gre. Mae'r bydigwr ffil sy'n y wale, bydigwr danig sy'n y wale, ach ni'r ffosiad, ni'r osian sy'n chynnu wynch, ffond y gynnau. Ach, ta'n tor yn sy'n gyda'r galant yn ni'r cael i ni og nis jyse. Fi mae gesio'r na siotr nôn yn

Ida jas, mojigeisht an sin la brain Danny Minnie o Donald Darnoia agus piece tala file in the album. Ata shalta ni shamu yin anshin, ni shamu yin anshin, ata shas power, ata shas ein tang damoi fad. Agus maskan, ata rodi bugi jas malan orin war shanoshan, agus rodi bugi jas milch briwer kasselishin hinshin, halsa wast, ma tucka dan hinshin, smilem fast imbo, smilem gilioraku ach an roger do. Stanin Dinny Cohen, Anagra Koshku, and Yalad, Yata Hetskalor, are in the album Shantra Specialty. I guess we my banu in Shunda, Dana Ni Roharty. I guess you're my guest, Kenshi Ronald, Gramayagat, as an vanu while you're away has art. I guess we shall go on to crack you a gum Latin Shun, Inye, Vima Henegas Dana, Vimuji Club, your Naro Dana, I guess we shall specialty. Talun og ekelata a chacht hun kin and se chanter and chance in the ear whisker the ekel er in statue in Shinnegus. Okaj Vrona vion fastena, Gulorgov, Tessigov, gur and club biog or one way. And you've run an egg, and you're a GOI Harry, Prevchalter and Group of Clanad, Agus Sean Head Club Yaw, Renew Reachtal Gan Eva on Agus Igtus, the ancient Lashed, Conyal Enomas, Agus Givnia Ati, Agus V Amok Paul Jarvis, Vishamar Arati, and Shinagus was a challenge, a job, a spower, a hoos, Gajaru, Agus, when Mr. Sultus is got to be, because Dana to Majanagar went to insult us faster. Dyrna ma'n siar y bw, dyrna ma'n siar y bw cynche. Agus wasa siar dana, hana ma'n nis yn siar, you know, ma'n wad wedd by gael yn siar, yr eir ma'n fytw yn dyrna ma'n siar, hana ma'n nis y gwi. Fi siar bwyr len yn siar yr eir, agus jymma, tas y canon yr ydy siar, ni'n mwyd alig canon mwyd roddi, agus bi'n siar yn lys y cha, a dygus ni wynyn mwyd yw'n mwyd yw'n mwyd yw'n mwyd yw'n A trinona ni, harin ma mama chayac, agus lema ar bord lyngu. Ma hens ma chesla, agus jymwyr lyngu, agus choma sys y gwi, agus wasyd sio, fysio galanta, fysio ein taint a pleisere ar ffod. Ein taint a pleisere. Nes comas y gol, hannig chac trach tysta yn sio, Padr, agus ta padr mac gilarna y geisiad lein y gildare. Agus mwras ôl dîf temwyd sy'n tor yn sio hwn eisla. Wael bod mi'n sy'n tor yr an triacha oran y sfer lyfse. Tri siart ni y mwera. Agus hynny ceta yn ei hat ysta. A na glach lys gwael yn cynnwys jysio latsa ogyn cynnwys ffyn. Agus mwra dwyt ma. Agus mae cora la slenir y sili ias. Agus la eilin yr er eisiau ni ar. Ta'n gylio'r het swore nach wel in shin go foil as garabi vi padder a jagwalum in shin run re fastigus jisha a golil tamishi geri and lugan the brijog ni welle a horista lugan te ig no cars magalor yeah tasha magalor a golil khril tu lugan einta la megan you can a couple of shacht in your hand ach tamare Gwyl yn lygan y teg na cors ni sfer. O, ni'n ysgrifft yn un tawa, hwnnw ni'n lasio yn ysio y ffadr. Ac ddim eisiau cyn ffwe, wal, mor iawn yr na lyricu ysgrifft na cors. So lygan y teg na cors, can yn siad, ta na milche ffer yng Nghymru le dy edyn cwyn na ia. Agus yn gach lygan yle, yn lygan y teg megan sy'n erif, can yn siad, ta na Kete faring re le de Aidan Kuhn nera. Capam da masroda gro bridge all koch eilinchen. Gur komu oran fuiche. Agus vau na milche faring re le gantracht an ever suarashan na kete far. Morshen, capam shen lugan tag na cars an kin is fair. Agus is fide da vrij og ni welle. Chamai la shun tan tagart da cheer ariel san uaran. Agus tan na cors dar noia as an chanter kierna shun freshin. Shun jarin shgeil, mishu, padr ma gilarna condai hildara. Wul boli fer, fader. Agus, was an shaw, te moji geishad la kojaku. Ni al moji falin jish eishad la na malta yi lig atagaf. Ach, jirin sa gershan an chyd Ligan, an chead oran dochad na cors a hannig ishte hagan. Ygus, was a siop, bim ishe mahaast, kar ma shan arash gudi na hús gan ishte amud lish iligilir. Ta shal a foelir an album Home, na wal fader, te,

Kroro liahanya awala and hinshin trinone in new temshe er an malisha a kajuge, lugus mojigesha la glor kin, hen ihe inshin agus galanta yala yvi glor, spour again or own huakt, achen smak to vi aga er fast to shaggy jera specialty. Yala yama klakti la shaw harabi da great maliv o lihany dog jinko yachlog at hema rubber nish ni sloike a kajuge kurgi markers and tree gji na kuig. Ahanle o sio y rei agos e, ta sio chanw eisiau yr cair o'ch lwg a wasa gwych ddim yn joli enw, ddim yn ffynio ffonart y chyrdd, ddim yn ffynio ffonart la sien o sien sio agos e, cynbyg jas yla tala ffwela yr yn album Babaro agos e, ystoi yn ffwag yr ffacmaen hyn sio na mes mwy tiwyr Mes mwy tiwyr yn feidio dwi'r Conor yn sian agos ys mwy tiwyr yn rei o orgrys yn agos e, wel rysial am gyro cyn galant a leig sien o sien agos e, e cancer Cheer in the noig, I guess, and Turris Shinga, good cheer in the noig, Mushin. The much got sheerer, white in the smoinche, the much more ashin in the Vienna and Sean. So listen, one farmer, big knee serlet, and a shaker over.

Chan ba gwaen ala? Hai? A kuan de borka? Agus mordut ma? Hai? I shot a man in Karna. An tor an gainige is fair. La tamalín an luas. A dyr kabidanya a wal an hinshin. Ba lonyra girian an tranone. La conny veri Vicky O'Gallagher. Ag nyr sydd gehebi ach o chobyn lys. Agus e, sy'n ni cynnal roedd y tae chartus da hagwyn, ag ni wain gymysio yn y chodiw ogymsa, agus mwyd y creol yw'n siog, agus mwyd y tarin sy'n erd arw a beisio yn y chodiw ffasta ag na mal tari. Mwyd sy'n lianig i rei, yn sy'n gydwyn ffan y hwyr enio wyl, a wyl erd fas ag yw sy'n arw. Cwm ydych gael yn jynas? But you got a hammer in shop. Moriwa, your hasma shot divla tumult. I guess Mojigesh, I should go to Bikal, Brebach.

0: tiachtach fwy chwrsí pai. O wile sagan yn iarna na cardachom yn mewn wunteirachta yn cynnu cynna dîru wer na liwnta sin nhw ar an ard sacawson er gneithi ele di chwrsí pai gysdwrastel.
1: Well, is to go check on a cart coming Lars Erison Hein at tas am gwyl yn cest arti hi go lianw noch o gawr is to yog egna cogol flian tula agos ega nidjar fartioch dar fad a harlian ac nil man an ara gwyl cyn y derid yn ta fawos cadiad na rodi ar wyl si da diru madalas yn hein fwy'n gaid sy'n gawr ag eich dartiwr ma yir yn si dar na cest ni cena nil an fanach feithi na rodi sy'n ychor na gart gwn dar y lefel ac ma rawn yn si rodi cyn tele sy'n na rodi fas cwrn y gart. So ni lan ysio go nodwr hy go gwrn y gartau sy'n dar y lefel mae'r gwyl fas o chawn gwyl siar reiti sy'n fwn lefel. Ac ar nôl tan y ffaith byn i cain sy'n dal lefel agos ta dacrwch dy garcw mwntwri e cwnial mwntwri yn y hilion ta'n costas marach dala ar y don ni sardra ta chogol ilion y her yn y gard yn y cestu sy'n blion ni ni'r blion agos leis na plan yn y nosiwnt Leis y blaen nosiwnt y tawn gwna hilion yn ys, bod chiart gymwch sy'n sy'n marchwyd gwn chwrmwyd y tol y reitwch.
0: Mae'r iol beid, gofil i euro beid i'r gepin ar y ta confain te esig ysgol hwyr teir yn ach môr o'n ei. Ach, ma ta tu y ffôl, liwntus o'n i stopi sy'n nhw ffôl liwntus elyn. Mae'r sy'n deitwch dyn y fe, ydy dyl tri cyn gael liwntus. Liwntus gyltwch dy liwntus jesig ys liwntus y londi. Yn y tre diffriach, gwmwnt eir y fach o cwym ogol nhw gan ogol y môn eir ilan.
1: Wel, sy'n egi dyrwch, agos ta sampli ang ar ffog post cawr, tri o'r erillon ten ffos dy o'n beidr efo chawn agos na chwrs y dyn nes gymig nhw pol y macar ym arga yn awr agos ar nwy na mwntur i ta'n gybwn le blian ta ffada rhyf gofid ys y doiag chwynio siad na roedd i ddi acw rhyf ysyn ac ein dyn ta ffos dy hea o gofid ys y doiag i le nil ein llawn gan yr iwnt ysyn acw ac beg sy'n fwn lefel i'r hoti hir gyda tŵs na blian ys gael ysio
0: Tos agen gwyl sia rotilin gwmei y ffosge er sporon yn stot mae'r iol yn rhan edrych ys agos mae'r iol yr roch atach ys sy'r rhan edrych ys yn ni yn y tresyn diffri at gwynt yr i mewn sgala y fach o lorog tyla erigyd nhw o wyl yn pocosht y iawdys rhyd ein socrw poi socrw a hana hyn
1: Wel tan Pocasht y pawr ola awn agos ta hen fwy'n gaed dy sy'n disgredach abar cadydd na roedd i garwael o dirwyr.
0: Mae sy'n ce iawch a har y lleile?
1: Sy'n ei gydirwch e, agos yn o'r ierau mas gwyn chlyle dyna o hoed ys a hen iog nhw mar sy'n fi gha ffas gala diffryl dyna arcyw o gofid ys a doi o gyle agos dyna fi sy'n gwrs ffad o sir agos fi bedra chwyg fil ag o ieffriach dy dyr y da llawn. So yn o'r ierau gyrhannig llest mar sioch yn cyn bedra chwyg na sreig o flint o hyn sy'n ei reitio le sy'n arigod Cwrw Gerald yn dda o ffasgola agos cwrw gachain i'r eisiau ar y gawn cena. Mae'r anol eisiau yn post cena ta'r siwl ac o gyda'r. Ac ni'r reiti o cest na bintion, mae'r ta pintion o wedi'n smasa ag ein dyna hosa o gwaed ys y tridio gyda na ein dyna fus y gorys rifysion.
0: Ho, mae'r fi tu'n cael fwy na'r gawrw sir yn y liwnt o sianw na'r cwrw Gerald lwb o'n roi gyr chym ac na mwyl sy'n tîr. Cho fecach mwyntyr i mewn sgala nhw dar y lefel yn eich gwrdd y liwnt eisiau chod o'r tyres da gyd coliac i e bwnt sgala agos mar ro siad hein cho wol fech an fi hostoch da yn arnol neud eich gyldoch da chepa
1: Wel, ysdwy gymach agos ar nôt yn y costos warach da ola erilion mae'n genig mwyntyr dar y lefel ys ta'n mwyntyr bwnt lefel agos ta'n y dacrwch di cain y gwylio'r cohexa na narcw agos ond rydw cain ys nysgol ni gweld Mae'r gotiroliach ys counter i'r gwlta cwydwa gwna counter sy'n agos ta loes dyn anach o'n ar ffad y chwilaeth y tîr ac yn y lan cas yna cael dyn y dole coni y maen y môr agos yn sy'n chwilio testil yma gydyn sgael sy'n ta costas testil an y war ar hwyna ma ta dyn ar ilion gymryd bu'n gael chor cawn ysdys cawn y mô agos sgaiti gael hac mae'r gybyn e gyhoeri hi gan dram og so ta dacrwch di lian o'n ychyd ar ire mae ta'n mwyd darir ffwy polisi gweltoch dy fe hawn yn y meidina yn o'n marachdol agos coni agos y fe ffostica agos y gwyd seil omlaen ac yn y gohex gweltoch dy siach agos y fe tashtu dy siach cwn y gwyd dibri yn agos tashtu le mac agos y gos ni oed i hes yn y hilio yn beidio gor etyl te mac o fi'n ar siwl ac o
0: hwn mo se gwrw mil y magod fi eich dy siach agos sŵlein beidio'r nerfus leidw er yn mrw y ta er na hwnna di y cyord chwmyn mon sgala nhw dar y lefel gymysiad sy'n yn anffrag rohortyn er cyrtysiad hyn gael yn y ffwylion tis ach mil y bwychas agus gomwydyn eich eich cwrsi sasana. Oet o wyl tanys agos consboed fwy was Henry Noor.

0: Vac ógánach ochmna na déag a bhása agus é fao chuneal ag na Pólíní led bhí gortaí go duna de bhar háite achas cosúil de réad na bhí sean atá ar fáil go neor na Pólíní neabhard tho seo agus gur ghabh siad mar gheall ar go rúirt ógánach eile Vikram Digwa go neor na Henry Novak ansaí cineach éir bréag mar a tharla agus cúiseamh agus cintibh an tógánach sin in nunmharú Henry Novak ní dhé sin ach tá sé a tharraint an chaimhlint bhín na céta daoine Amun Lirshia, Tivamo go Varik Gordy, Southampton Raid, Eg Agoid Ra on Gnevi, Jhidna Hetze, Desha, Tommy Robinson, Alohidon, Agus Iad Ra, Gur Polinach Hinech, Vian, Linnishlane, Leshin Shilshin, Agus Rind, Overele, Flay, Tha, Sean O'Kine, Vince the Sachtrachin, Rai, in the Bratin, the Hitfall, Tamajinichan. Go hon dún ar tátur a cant fwy fólínacht chiniach sásna bint tú a cant fwy warú gynna dúf ach sa gos seo tár rá gyr chiniachas a nai an fabul wán a tá a gest sinna a bhí gá rá gyrir anna sér indram a bhí man lér sé
1: sinna gus írach a tá rá agus anu ardín sé sin cestelli agus hardíf gwy minnig sa nam a cahiw mastu damachon Dám chun scéal caste hart agus dám mo dinn agus hinn a dúb a chur a talú agus sáit sé mestu mach na léifsí a seoán agus ceist a scúlta sin agus scúl orgán am ní bhín ní lean dáfí sin ar fáid agus dám nóta sé chur hile na pólí nach de bhfuil go mór úr a hart ar London an met mas mar a tachta sé sa hí níos fór leachan an ársin bhfuil sé chur hinn a leagúil gur a cinní nach a sa bán tófí díu agus Als kansje te nou gaat zien, kaart dat is een leerstje aan je. Dus dat hier de weg uit zullen. Zwie Tommy Robinson die in de hart door. Dus wie Farrelly wil aan het luwtje over. Maar als je in de Lawrence Fox. Agus dyrta ma thars rydw bych fwy sy'n gwyl sy'n sy'n beidio roi eisiau sy'n yr eist. A chyr eisiau bwna gus bwna sgein ar ohonig na Pauline. Dyrta gwyl fi cahar o'r gwyl sy'n hi yn weil yn rydw ffad. Agus ta trwyr o'r gwyl ffos ta sy'n gobr at ydyn y gwyl i hias. Agus ma chyb gwyl sy'n intys yw'n gynteir jair i hias. Ma fi sy'n mar y dwrt lwt yw'n sy'n agos y cartagod. Pwy'n yn ffis o'n fi le ffecol ar ffad na'r dwrt sy'n Henry Novak o'r sy'n soet i gyrwm fi bohol sy'n hart. I don't think so. Agus ta ma chyb gwyl ni'r gwyl sy'n sy'n lys. A rwy sy'n rydeli ta'n sacu chan sôn chan mai. Hys gwsw gyrwyn ni smôn o'n fyrtigw sy'n glwch sy'n ffad mwyr is dyrtar yn unig gwyl beidr o'r Vikram Digwe. A rwy ni o'n glwch telefon ag na Pauline agus gwyl byna ffog o'r chwg sydd gwyl chwg sydd rolaf am o'r chwg ysgwyl rwng pyrwyd i'n machmar y fysiad.
0: Eichon, fech mwyd cyntaf y feisaid ach anu tasha sio. Yna aib ele eich hir starmer o wnachol tadeg ach faib yn ei hilo le ffada. Chynig mwyd na copi eisiau ag sna tachtri chi prifod o'ch ddeil sio o'n realtas fwy chapachon Peter Mandelson mar ambasador ag na stoti antia ag tús na siacht yna. Ar o ein rydon e ianach dochor go hir starmer hilo go naid i rydig ymwg cwrs naid yn nis mwyn eir ddeilach o fian.
1: Well, kinti varamli is eba kushnar ni swonar de bihelio marador mahana is kusur berfara ker shramer will crack into it agus ta sharoti go min miniki ge ker ber ke de hipresna kiro ge shas sha go skutrisha agus rish marator sin shin sachtan ge khatina moshan go dan ke Tony Blair han exception and all agus rinne session sa hi erot ein sinjaro sta hi han tusan le fatan loss sa hi go major gur Tory cool roja ko vi Tony Blair ga hon amach sin skele le hi loyali a kha shen roj sir fad agus e chin reason and hart na coffee shi shoma fi Vandelson or fad ta ga lor the on agus ni fi Vandelson or one agus ni fi Gear Starmer one a fekum when the kangal or fad Vedder Mandelson agus Morgan McSweeney agus na ari agus na Rooney Realty Shara Mandelson gyrir for any zero na chalta sonna gwrdd i'n mochon agus rwyd i'n mochon agus rwyd i'n mochon Pat McFadden agus fi sesion ar o sda hi ar o li wynt i chyri stach ag jyngor a sesion na hen a nos gwrdd priwaid o pen o'n i'r jarod y bele ned o'n ag o peibli leic i'r stama so er y dwy si ni land awr fwy awr anni ac gwyl gwyllor lor fai byni ni smwcr hi bo agus rhyn sgeil sa agus yn sgeil sa agus da hi gybeth yn ben cestu fath na dod dyn i ro wan mastu gwrdd i sesio i derw les na mastu neiro sias na Jacky May and Cleveland's on. I was more a dirt melt, I shall write again, honey. Well, could the road in it also my chassis, Michigan, stretch, Michigan, Spanish, may hand force a rosa. I guess, Tamahapur reached. Tá bhí go dúir daoine an túrim bhfuil mete muiste hí mar smáile agus a leabhair sórsa san

0: kun taku lat anaka daltinish bin kupla rao oliver ko trish na hor testa so bin an ceo dent ko agas e ords tosiukta bin dalti kurstak or kursi plc agas an son bin dalti better rocky drum printeshuk so mohi mort the northon artish dent ko san screw the ha lidin cheshan on the kid brua agas an son is red lo fiochen trish on the rao na ta ko agas an the kid kun son the mi lunas in the rahagan shit agas on the popery ness stoken the 30 near the value tigan shouldn't son cane tro gavalo agus mos rodig a kahatu gli in the hogan to mark one of the rock into all my heart to shane todina on kontaku lata
1: Eileen, you wish your tea, a contention ledger, own with your tea. Will do it banish their cholesterol organ and injury on meal of wheel, will sue like you make conrashini la udras nagelta, fui usage unionid no edifice gus oike, et heav cholesterol organ gun moron achid, and the tashester in the glusty sour lindirist, gus lord shamus of scandon, a meal of wheel, finger will a gaidy la cursi a lorgan umlena.
2: Stoy, ta lian scholar ite loshtin, lighty umlena, lashmarvinara. Agus fyddwch chi'n gallu lian y di tain yn amlan laid i leis mar y fi a bod rhywun... Dys i'n gael yn ei ddeg o'n o'r iawn o'ch y fi ffich i'r angen. Bes i'n byg na'ch ddim lian y ffyn hwnnw sy'n oed yn o'r tocwy. So, ta'n ma'n ta'ch doch ysach o gwn, amlan doch ysach, nôr y fes mwyd i'r eich ffil o'n siod i'r eich gan beth i'r gwn o ti cyn gof lian talio. Gan mai yn lian amlan, artyr sieichiad gais i'r eich dyfach y ffan o'ch rachol i'ch wrs y ffyn amsyn. Ffil o'r hyd, Cheri chéad atá sin is éh gon saoir se. Ní bhíon sé chuneú ro dhéar na fégurí sin choibh tá go leor eile idir láhain sin le pí nós ach a chartar sin atáise.
3: Páirt mór go go cholaiste saoir be ná numrátaí agus scolarí chuir isteachcha tíché mai an cuid mór go ag námaocht na cheantí rí bhí híl. Tá dóhann scolarí an le scaip a hartta numrátaí ar fad sin na títhe lóistín ar fad?
2: Sin teach lóistín. Gus scolar i fanach lob i ddeo lwysd i'n sinna creul ar ychol ysdag eilge sinna an chwyd ys tawch ddeilio gan fwn yn wain yn ychol ysdag eilge Fraser Street is ar sinna trwy'r trai bonnau ta'n tawa derag ar yn siarad groc ta tradisiwn an loed i'r an ta caid an o lwysd i'n harafa ard ta sim war an sian wys feid dicyn si gymach ein fiwyd leis yn oed yn o tocwy na gymach mwyd yr eisg ffich o'r amg sy'n yr eisht ta dwi'n gaint i'r eidr sgolair i cwntair i cynir i ta dwi'n gaint i'r sieich iad o lwysd i
3: Lawr tŵn sy'n yr na socrwch i gilio'r el y taid o'r lafag i efi hil agos cawn gwna socrwch i môr sy'n nagal agos aet nhw a aelt go cholast o'r organ o hwag yn i'r tiag o'r organ cech wle gairi leis yn obo sy'n ta rydw i fi'n lan
2: Well, so the head of the nose, Tamaja Faimo, or campus Shaladoch, is a raw head hook with their Marshall Tavel Gunown, is her guide Ruavish really. Ah, Kaham with a shin, oh, God, Miss Tushkin or Heel might, Sugizka made Nakondra Hori, if it's Monaib, the Shinot no Hoygal, Gamain Sivakub and Omlone. Now, Nihinevi Sakri Rink of the Antennas and all the Ross, we Sakri Diffrulan Mahmudifan of the Shingudin Saur, Solidus Lofi and Night Noah. Chan éisgeocht a dhéanana ghób agus. Fe sáhailt saach marach go má céanna ar ganra. Sáhailt sunnta sa chob ar ganra go méidir nana dhéana go gheamh bháin seachas thartí bliana. So chuimmid agus tamtéis síomh nua sealadach a thugad is nua. Hasta mo ger mina nalog sio caetse. Fi irritas plan ala sa cymsiach le cyrdal y chael eich nasional. Mo ger wych gyr rwrch gyr twyrish gyr ar neinil tor. Fi cwpla irach da gaisht chan na cynialach yn y gacholiana. Da gwrint gan structwyr. Agus ta siad santasach. Da cwydach da siad bwan mar gymysio da cwydach yn bresio ar ffawl. Chan ffrestel ar yn sif nhw ar larga nhw yn yr siad ocwy. Agus ta cwydeli yn sy'n efeis sialadach oed gymau mwyd na'n cwrsi o rychach gan chyd tri hawr eile.
3: Wyl tu sastyn ish gwyl cwrsi y glwysiach dy rai dyf togel nhw'n oed trofi hil?
2: Look, it's Togra Olwar in Tremor. Jesha Olwar. The agenda Anya, the agenda Glorgan, Mardiction, my job session of Ruchan Keen, Arnoi, the agenda Diffrul, Egnodras, Exegan Rain, Exeg Holifor, Tielich Makena. So, near Shade of Hanava Eska, Tichter Hala, Kinal Kamonta, Ag Mahmoudilaganan Hol, Egeregus Conrahino. Now, Neil Conrashini and Fos, Lesha Nodras, Exegan Rain, because a couple of Fos, Achta. Zareth took a ruin. Agus tata kinal kintach to leirigh ach no go mai comrí sin in éin ach tigid tú héine tá mún alva caint ach no ní féidir talas lán in an go no go mai na comrí sin ach tá muid an an dóch sa go mai muid a go buinte go mai muid an sinne sinne hino tás a go nódras cair de chaise de brawlin

0: na clubna de fúla timpa na háta. So an tíú na arbu fiasachta. Tam a digiri, you know, curan úl go wilmuz an shock, go wilmuz iron con cawr a hort do glini, gwaelga, a skapa timpa na háta. So ni, ni, no, tag nor dú sean, ach, you know, is fable in aegin ib kinta.
1: Agus, Lawr tún sin yn y dŵlhain agos rydy. Ach ta rhaid sy'n ymwch di tiachta nis ag eistio hi, nhw bu yn y gŵn. Cedi ad na chyd ymwch di elen ys, nhw'n chyd ymwch di beth sy'n beth yw'n pleil ahab?
0: Ta can't be saira ag tachta ni, so ta si cyn ar ffod na limis dair na lyn o'n tarwig, agos ta si dlan, so ta niart eil ar hyb, so ta si sin go chyntach. Ta clor o fi'n cwma darfan yn gael cara, so ysbeid yn y ffailamori agos coins for well got chocolate kayla august no corota of akub no dolly gore cafe august you know angel got a lawrence ervon realta august norha kermit new collector amach got dear new coma so be the hemisphere fod luita as new collector coma so tanyart entirely willing on tyrate so by was genoch
1: Sinead. Pais, go hoch na cwnnw dde. Wel, yn i oedd bianna, gwneud i let y rôl nhw ni lyn y tain am aedyn ni siarad wola byrta ach na cwnnw dde. Mae'n lle dlol y mae mwydig cain sbeid y gyfer tre bag o'n i bag ni sfawr. Ach, bianna, gwneud i let y rôl nhw agos bai mwydig cain sbeid i siarad cwnnw dde. Gwrm, mil ymwneud â fi hyl sôn at. Nw i ddiad sy'n ni ni alf yn sy'n dyn y gyfer y tianga chosiarig. Yw sôch hans yn y tianga bwyd sy'n gweilgi. Sa'n dan ys oran na gweilgi. Agos ta sŵl am gwyl cwyfwn edrych hyn i gysylltu. Yn maedyn.

0: Benadish oran na gaelge agus hasmnesin sem aizin go chyfu ned vi an tóide kinnu ta an tóide edin oran sin agus hasmuid fyrsna gyrtas hannig eis deachat sinem go chyfan hógan ra dechla gehein agus smaila hein oran na gaelge nus Ach, bei mwyn sydd yn nachrwy, bei sydd eithi cham chwrt eich o gynnu mara yn teacht yn siarad hygwyn agos eithi tŵrt cwrt eithi lŷn sifni, siandalwch agos sifni elistohi mewch awr spes intyb ach fair o'r wadnys môl ys agi fwy siarnys na'n fair y feis y tŵrt yn tarys teori hysio agos y feis y tŵrt yn iolys ylwg siarno cystilod sy'n teac eich deach gydymwyd eithi maedyn. Gechwyd wych iawn?
1: Tama tau bian. Gael tu hen.
0: Tama ma gadi orna shwanam. Ni kai de beharam. Stohoi ta shashad shkha agro eg planal tanga on akhri la couple brien agus gaidi gamale stohoi mat shudli anokh lesh.
1: Tama hap gol. Tama hap gol che kirano tirni. Farvi gabar sugar konakhta. Konakhta. Bin shashkib kaufisse goni. She tana flanali tanga. Na tanga hedin chin. Cantaranach gwn balachlar na hát chwysyn. So chiapyn bin mar a dyrn siad leis a gyrkul cora. Bin siad tiach leich eile o'r sy tachtyn agos gwydig o'r ta ffolwm na gael agos gwydig o'r bwyl rhaid gael gacab. Agos chiapyn gyma'n planet on na oed da chwrt siar. So sy'n anna ti wylm sy'n tiach tach. So bai taros agri ein agos tos amwyd her. Því fer gó ráðið að spidal. Ach, kriach ná mann snáttu svár, hér sná hillan.
0: Þú heirðu úr til sjápa lægjart.
1: Það með rála að bísa.
0: Agus, kennus, þú kom orðan með, þú sé, þessu ekki hér?
1: Vel, það með hjápa gól, bíðin yfir húkun ég agus skórun sinn, rinni með heim begann kænti herrin sinn tí sjákni á hinn. Agus, við kér annar á hann og ég, agus, við kutik að brága, mér vrá, Und da war kein Tvm, aber wie man kein Tier heute gönne, sieben ist Schandalichte. Aber dann mal handeln ist ein Tätchonan, da mal in der Haun, dann da kann ich mal keine zu trauen. Bore Huschlanden schön, nach heute schön, Mata Kranoglef Heckel, Rüdigen Torchen. So ist keine Lehre, ein Star ist für die Schiertan ohne Tätchonan. No, Aberdeenish Tartella, Karen Avdeen, so not to mention she's Sonia Wesk, so I'm sure she's Fado. No, how to say it? So, good year to court job, star, no, how to, Lagal Hartig, no, Sivani. So, Tossin went head, go hundle, Tossim Shahed, Aberdeen, we can't take a spidal, because I'm sure the dear Natalon, Rodu Marshin, Tan Chapel head. Shuwek Alfresh Noib could you go in it as down to Stider Bantlish. Sheeran Shin Aber Maradortma Balinahound, Ta Bod Holm Killila Fekal, Ta Kangan the Tetchananas Moo, Ta Near Her Nahaden, Kan Erwilla Dota Shinne, Amshi, Egg Michael Gibbons Ho. Tagal Sheerbug Nach Nimila Blean, Lishan Dota Tana, Gushan's Bidder Nimila Revision. So Ta Seven Eagle Orla Fekal Hirshin, Idir Bod. Colm Killa, ta Sian Wella Mawnishach hir yn sin, ta na Cleach hi na Farach hi na Bali mar dyr, mae dyr mae cael pôs hon. Ni Bala Gorta ta'n sin, mar dwrt taros o'r arid gafin deg o hyn, ta na Bali sy'n gael siar gyda'n Mawnishach ni. Ti'n gda? Yn sin ta na Nartyr o na Sasni gyloedir o'n Nervishad Lyn, hi's o'i asad enos, sy'n en Maradern should then start from Costa, Tayanjin, two Ashenek Alperson, Shinaba Ramos, Nasasna, Nervisha, then Shah Agusanu, Doho Nachin, fresh and salt, Takudigan Stair, when unless must mean that Tahin Shir Shirwad could be in Stair as Sterney.
0: Sure, yeah.
1: Tashan, Tashan Artin, Shinera Malachir, Saladugan to Fadlish and on Starshun Costa here on Chin, Tartar a Gau Fado. Feimno, ni lanach na Bali. A tam mŵn lefeg al sa tal y fos, sa nai ti'r an roha, nai ti'r an roha o chas. Ti'n dweud rwyddi mar sy'n. Siar yn sy'n, gohon dwl chafadla na hilan, siar na hilan, aber si'n chafadla sy'n trawon, tan Sian Temple hys yn sy'n, agos tan Bor Olin, tan Cusan, sa nai ti'r gos tu mach Kevin Erkin, agos ta teitchon an alen sy'n. Sjörg fadela bedre tra Houston, na hatt jag sin. Stoppen mot gå hundul mas fedelin eg tabarni vana. Ta mae hap gwylsa culture sy'n.
0: Ta baro hamo.
1: Ia. Agus anu, lenna taibri chi bani fiol, ten sy'n sy'n sy'n nis fwydyn na rei yn y Cristiachta. Fi rei el bantlo. So tabarni vana, na ni vana, branch ar cyngred y dad.
0: Agus, ond siam hagan sy'n neud y chyn i chyn Wyl, anw, ta'n cwydig, ta'n rwydig sy'n hyn eisiau wain yn sy'n gosd, ta'n sy'n nhw i gobach. Rwydig os ydych na taib ddech chi'n eisiau cwydig os y lwad tŵn sy'n. Ta'n sy'n ta'r un ta'n sy'n sy'n y bali sy'n cael ei ffrwys yn sy'n gwyl sy'n na'n gwyl sy'n na'n gwyl sy'n na'n gwyl
1: sy'n na'n gwyl sy'n na'n gwyl sy'n na'n gwyl sy'n na'n gwyl sy'n na'n gwyl sy'n na'n gwyl sy'n na'n gwyl sy'n na'n gwyl sy'n na'n gwyl sy'n na'n gwyl sy'n na'n gwyl Tan ta aidacht fit for to let anger, digging though. I was called to Gulorgan and Austin Nation. Tantu Brano Machano and Shed at a mocker hook mashtach on Tile, Shna Far Fort Lauderdale, Indiana Stones, Marahugan Shed Hain, Tasola would say Gaste of them. Shinevi Morale Shinidigan Tone, ni one Corsi Nirt, I guess, engine, Achta Aidacht Nashgeltaman Leshengine. So Shinel Space Tamsa, Neil Moran Space Hamsa Tishel Ginnadach. At all special some melodies, some skelta, some viliacht, some remsition. I think though, so she didn't have to be Samson, the Ruins, my girl Hartland, the Danish, and the skelta wonders. But the touch on this, Paul to Marin Malone, Balayer Gminica, was a skell all in take for his shin. Ruth Kane, Elena Labrochy, Dermadil's Grania. Madeline the Tibrochy, Talcud, a couple of Madera Gul. Tá sé sáte go láidir sa grísliaocht ach tá chuide go méidir nach bhfuil fós tugann tú go bhfuil an tradisionnel amháin an lá tugann tú
0: agus ó láir tú sé rinne sé é de bhéar a thaniol chlé agus anú gáinne bit nach bhfuil sa cap ceathe in Indiana Stones sinna a bhíos gáil hárta a crochan na blochaniúr sa fud na tíide agus chuid go hácha a crochtaige a bhfuil
1: bhfuil me go má balaíart
0: bhfuil gúin tú balaíart

0: Well, do you think what's in the house of Christian? No, she mean the clock. She could you go and tell us?
1: She got keen to be all. I got she and Rod Moore that I didn't take David Ballayer. Go a lower and is file she again. I got got keen to ten o'clock is non. Mar Hampler that paid a couple of miles to her homester. The lipper. Matas had called Lippa Willis. Yeah. Maradier Hotel Fado, Nerine Rory of Flaherton, Nerine Chan Ramshire Talonjin, Wancha Lippa Gun Fork, Agoski Hango Kalach, Shean Kalach Park, Gusipa. Ach, Tara Clochinchin, Clocha Anchor Yerchin. So Lacuna de Sfjordchen Hushent, Mar Leshen Gremma Coast, Agus Leshen Ardu Vince. Tílegus chlár mar sin, seans go nimmod í sin, alltaf skilt að bandlob sin, þá kutu gul að vat sér.
0: Mér kænt að það að það að það að það að það að það að það að það að það að það að
1: Kehen.
0: Ni ychwyd i wyddiad nain, ymwneud sy'n eich ta'n siarad gael gael gael.
1: Wyl sy'n ti fer gyndro eid ta. Ach, sy'n gael yn sy'n ta'n cloch yn fynnon, cloch wartyn tim. Da sy'n sy'n lefecal, da sy'n ti'n mwg o hach wartyn gynnyn dal trogryd. Fair mwynt i'r chlwm, fair loedr. Yn sy'n ta'n cloch Halen Ishge, gwrna rôn. Ta'n cloch Fredley, mae'r Zoldig. Ta'n cloch y Glioron. So ta'n stair ag ysairach dy bant lob sy'n. Cwyd o'ch bys cloch yn yrt y tantab. Cwyd o'ch bys cloch y Broen y tantab. Y wain le relig y chi, a gael hi dyna na a mas o'ch dyna, ydych yn tyw, neu'r was o dyna. Fi'n tradisiwn sy'n o'n, y wain le, da groch o'n cloch. Mae hana'n cwyd o'n frôn, no gan dim o'n o'n dolas y wain le sy'n mas, gaha wyta sy'n. Ti'n tyw, so fi'n gwylio'r tradisiwn y wain le'n y cloch sy'n, ni cynnal... Ni Jim, ni Ober Jim yn lwgaf i gaslis. A dwi'n sgilt o bain llob.
0: Wel, fi'n sgilt.
1: Cloch Bradley hir yn ysbryd
0: hamlet. Cloch
1: yn erkin hir o garno. Ta gwylio'r ac y bawn. Agos ta mwydio'n nemsiw gwrdd i'r cilio.
0: Agos golio salari cymbelau. Tyn ysta tŵrt yn torres am a ddeme gwn ddiam o ta ddech yn ymwneud as yn achrau. Ach, gwa mewch yn y hart y gwnnw mawr. Agos nach mewch rog rochach. Agos ymwch sy'n mac am sy'n gynnal siarad. Fe ty ddysio golio niach le beth ar ysio.
1: Sy'n cynt. Mae fi'n siarad sy'n sbydol. Mae hap gwnnw mwydio castell i cilio. Ti'n mwgwyn cyrdlan. Ach, mae yw'n ysio tangwa le cyrhan o tyrnu. Bara sin, ach ta mwyn chastal i chile, ti mwyn cyrdlan chyap yn sahrin yn cwgwyl o ffid, dda ba?
0: Cwgwyl o ffichyd? Ie. Siwl o ffichyd?
1: Fi'n nŵr o'n gymach dyn i cyn ti cwnnw aldeol yn ym ffado, nid i fe hir ydy'r ni, ach. Ta sleg DNS, mae'r sgif yn mewn mwlo ba. Fec ym gwylgwyl o'r sgif dyn dwch rhw bad sy'n balai ar. Mwyn twy darm yn dda.
0: Da me, ti'n lawr ymsach lawf.
1: Cas yna gwyl ban yn y llyr yn cynnal.
0: Ni'n lawr ymsach lawf yn bygwyl chan, sos ti'n dyn i'n Ach gwylio, yn siaham, ta'n gwylio yn y lecio yna no ti'r ni, mae'r sy'n o'n belwch o seisg le na eisiau, agos dyna bywlan sy'n mac a bo, na chyd o'ch an spes, sy'n gynnal siarad, ta sy'n dyna yn tiol o sal, agos, jasa har, yn si ola deg, dyrtyr mwysio, o lewyd eisiau nwy,
1: e mael. Yn si ola deg. Mil y ffalt yr wyb dyna be, agos cha fe dy ta'n, mae'r siach yn mynd chwlwg yn y ffôlm, agos nyr yw im siach hart yr y teit chonan, agos nyr eich ym Johnny Warren bala yr, Johnny Feeney hen yn sy'n, bydd yma ffôlm gylio'r waith gaiti. Dwi'n gwybod, branch ar y humor o'r ffresin, mae'n tyd ar ble le bein yma'r gwybod ni fi'n mor anle o'r oig.
0: Na chi'n mynd i'n gwybod, branch ar y humor. Gwali, Sian, dialet, agos dyn gorau la teimlo fi'n tŵ, a cho grochosyn, agos tŵ gael o'r ti.
1: A mae'n siw grochon sy'n David, agos cloch Bradley le chael.
0: Grocho bala i'r dialet, Sian, Sian o'r cwysig dylo yn sy'n, agos y lawr dyn fwy'n tarasyn, fe sy'n hwrt gwyntid o'n achrau la gwnnw
2: Is agatsa atan chuacht le méidir cliste o ESB Networks. Cunig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da chailach. Cudi an méidir cliste lingaléir rauna níos cliste a dhéanamh le gur féidir le dul chun cí na dhéanamh a dro síl glan lectrach in éirin. Chlórig le haghaidh cuntas ar lína ESB Networks inniu agus fói amach cead is féidir le de méidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
3: A vina kana oran mahig shu. Nu vina bring lo ti gakun, fina smeen tomorrow ta at. Is dutse ta an lacha.
4: Crinin an og.
3: Du show an tirafa de sahring an shayu log of ahead.
5: Le pedesh is mina imach de vaisa nashke.
3: Skula mach an krochayach a ta in amsha imach gardet.
4: Crinin punk.gov.ie.
6: Le takiacht o RTE.
7: Is

0: gmoi na fag lua corgeta ele le se regre.
1: Agus ong na ta lior sin a lehenna djerna ar a lior leitse gud chantai agus dredja na cadar bín cesfa gyr a chúl. Harley sin da copla dan yr oanya gamaru bí cesfa le ar a lehenna djerna.
0: Vas. Chalchit. Oh, ta sin nog. Cabi, a new Michelle, chor gavi le tri heid sa sé dalta man skala in nun ngal, tús la skrúdi in na hartiste in nun ngal modi nu nu. Na sin ardu gai heid tri ha sa kehai ar neri. Nur vi magéisha le sin oi art nation tur modi nu. Dúru gur wad lín smó riau
1: dalti
0: gen nun na hartiste. Mar sin, Gavi le tri heid sa sé a ta an dún ngál la na hásin ta ye heid kiga sa tri dalta sa chondai clair hea don ar tisht aima agus sin ardu da troha dalta ar a neri agus an sin chastas hosiri agus ta sin tawart a fasta kajim na niel chag ho tawart a agin am hiana ta mekintu garo poesti buere mojini nu Gavi le sé heid Artus a dod dalta yn yng Ngal Colerhe don sgrwydw yn chastas hosiri ym Lianna agos sy'n ardw da troha ar y neri. Agos beth torri sgrwydw na hartiste a dod da galti ar yn unie a'n teinw lesfi da fi lwnesa ym Lianna. Agos morydd hwyrw yr chlair yn ei ffosta ta sia un ta tawar ta tranonti Bele Jess, yeah. Bele mae hi fel gyd rydbyg eir el cyrdym colw mae ni hi hi lefa lefa olwy hi da dan lohenna wara mor ta copla siarting crwy cynti rapu ach
1: mor ydw mae hana ma'n gylior eich ar eir ffosa hanjerion tydi
0: a wad isio ni
1: ta erid reyna onsa le ta niwn ta bydger bala hele la folad le siffonsio ti geri gol mae sy'n jenny hi fwr nyn oed ag isio ni
0: smwcha am y jenny Arinny, Niro, agus yeah. Majinny, haroso gynny, Jamie mi ddigol i enw, agus tagoni, tabala,
1: a lila. Jerry Magoni, Daniel Alonso, nyr yw'n ymwneud yn ysgrifft i gyrwg ma gael fy mhys, ac a'i sio rhaid i'r eri, jas yn eir.
0: Na, agus ma sio ffosna. Ha hi ma iawa, ac sian e, mor sian aw môr.
1: E môr ar y fyleg, agus e môr ar na tush ma hori ffosna, a fys y gyhyn na hang, na nang, agus ni a
0: thw. Mor, wasw gyd, nyr ydy dynwain, y genw na hart, jyst i ja. Ta hanna nye buelche, so ta hanna nye hislish ar a hanna. Ta hanna nye lish shul ar ebaha.
1: Francis, can you publi ysgolid yn anfer i'r... Well, all is a good ar a chrynu sio fi, mwyd i geri aglu yn yw bydger ffasio'r modin yn yw a chariri lan yn anyael.
0: Well, Charles a tugan na gur rachtalu yn chrynu a rei le tehi na sgola a fle agus nur bhí mohóleachí a cantla sin fríhide Oliver McGinnile a tena fríhide ar scal náisianta idanan fi a te sna gleantaí dúrte go raibh sé sésta leis a tlua a drastal ar a chruinniú poblí a hagriú a ré a halla a nédain dúrte go raibh chruinniú dearafa agus gur léiríú an más a teige phobal ar a scal agus an tacíart a tuisid sésta a chóirt don scal nes te nuir cléiríthe sa scal agus togu corw do gyni y bore se yn ysgil frastel ar yn chrynu lyn y wyl y nan don sgol a fle. Fosgliw yn sgol so syflian ni gydig tri as y siart agus corw medw agus rynu ach orw ar ysgol syflian gefile agus y hort. Mor sy'n y major tiolus y tyffoet gwyn na dwrw gyrwysa jarafa agus gyrwysa sesa lys y major drasel ar y chrynu agus gwyl Gwrleir yw mas dan sgol agos taciart y hwch, gydwch yr taciart dan sgol a hygriw yn crynu sy'n rhai la teihi na sgol a fflau.
1: Cyfeid anio dwrth yw'r sgol?
0: Nair, nair ta clari ar y sgol agos credwm gwrs dy geri cestion agos ponchi a fflau marger la teihi na sgol ac fwy loher ta siad sesta la moritain sgol a gol.
1: Un tamai, Francis Mila Bwyhas, fwy ac ymwydyn sy'n na gyrmai gyda'r sfilyn yr magin Francis ni geidi canllun yn sy'n o hamryd na nwyart y sbyn y sgil ta sy'n agos tyliw yr nwyart y twysgyrd y gyhw am le.
2: Ta sy'n fe geisiad na byr sgil ta. Checks! Coig y hun, coig y tri.
3: Lebrehe sonna da vagioni, wan mit saltwur as an agalu ar ranyu lehenye, kanchar ar doi, tigshin o Jimmy Ruari Antin, Teresa Margaret agus Annette Amin Leru. Kwege hien a kwege kwege tri an ever checks a togan gulorigav a kurishta ar an tosh agus najin jarmad da anya maharlish a fosta. An duashe togan dave na ye I he loshin da vert agus bele trunona wen an asan an great northern a mondoran at her imel an Atlantis shaw. Et galante la fanarton agus ar noia yoite dad lewe ar tí léni eisia veriagi mar sin insigi dúse la daniam ahar sa hata ké a vis pelle dar igun ng ala gemmert in éden sichet wauta ille da chriu na héren karki na keherla kwege hína kwege kwege tri a hachta keherin li a hachta hacht as na sé kondai ever huat sapa clair nodja hachta shart nodja tri a dó kwege kwege kwege kwege na gliarin nodja shart keherin li kwege tri hína dó keher a keher buerskilta ag RTE.ie na spe krenu publi ag na chakti dela piero so doherty agus Pádraig McLaughlin a nastan an Radisson a nart la pléinu ar a yeirchim a wanyan le shachasas marachtala sanam a leher tan chakta dela piero so doherty a machajarta ar magin la pléinu rach Maginn wyddech chi fyrdd? Maginn wyddech
4: chi sylt yn hynny?
3: Gymaint sylt dosyn mae chi fyrdd fi tu y gilchartu y gyda'r siartynia fi dy wach y gymryd da ar yn gydwyr. Gymryd sydd gymaint?
4: O, gymryd sydd...
3: Wach y tu steim ar y hon?
4: Dwi'n rhaid hys y gobi yw mae'n ni wedi cael rhaid i'n nesnol sy'n dyn ffordd mynd ysyn. Dwi'n rhaid sy'n gyrru, bod na'r lesson rhan y lads I acto fel tyna na rhan ychydig cerig lwychyn
3: I eich gilydd. Cerig lwychyn fi sio troma rhyw a ial yr ia had urchyd cosl a ffordd yn y gymr cerig lwychyn.
4: Ie, ac I say, you know, has, dyn ni dyffryl yma yn ahan clyhau ac, ie, fi eisiau gael yn ei bar am dy ie, fi'n dig y chreb o'r dyrash gyda'i dod, ac bwy am mynd yna ag ffordd yn y gwyn yn al, you know, ag yn termyn, ac ag yn cael chiar y ffas, ac ag yn gael ag gael enig y ffas, so fi eisiau dasg gael chwan i'n gyrra yn y corn I leig yn tiwsio dy'n gira. Bwy cael mae'r rhaid, fi mae hi sy'n ag yn dyrwys ar, nes fi'n I'm sure gone, but run CLG Kilcarry job or die.
3: I'm sure.
4: Well, sure, can the shop part that's right, Crania, to Mr. Jennifer Fod Fod Nichira, tag, but you're quicker than the Shisha, the Crania shot, and took him encounter at the Frula. I guess she can play a woman to Jen and Crania shot the Martha Gosha more far to fact this to Mijigiri, Gamel, Takir, and Shaw, Lomwai, Ratagini, Tafui, we brew, Egg Costas Maraltala. I guess look Tessigan and ye take a shirtless of fire shaw, you wish to mutter the Gopper and the Walter Gopper, Tabru, Veltiner, Grini, you know, Letra has Sanic Magician, La Cacusion. The three whole art of literature has a cursus, Billy Jaif and Gadele, Erwalla and made it a Yeru Canahan and the price needs there in Europe, testing you, Ohio Aries in the shop week, which in Gulsus, the Gulsus. Agus na fhaib anna sin taes agon yw hiw cys agus margaisri agus erahas agus just prw feltina ar chaili agus sin chachtar tete chart o'n realtas fi siel na fan gydi fi'n siwgyn gydi'n cain asyn sydd bi'n siwgyn agus ta'n chachtar tete misio fwelig na crynia sio na ni ffeidr la di ni fanart gwael yn tacir sy'n dy i harw nis agus sin a fwe gwael mynd i'n rhaid gohor gymau cain asyn sy'n egin dala on a chorys tacir dar fwael da gwein i'n isio hiw credwys fwnyw da cyrrychyd euro Takir or the Vini Billy Letrasil, Gamel Loedu, and Shino Hill Kenyo, Hill USC, the Kirkwicked Euro Rashid Poggy Guinea, Agus and Shinfonia Dinita, you know, Kosla Kuramari Dinita, Finch and Dinita, Braher Yasa Hoshil, the Dinita, Mihomasaru, Gamel, other Quicked, the Skirikid Euro, a horti fishing fast, a mask, Kodj Malti, a letter, a couple of Maluele or Antasigan. So the show more far the fact is more, I guess, you know, could Shop being the Kenya Shrine Tainta. My and Ruddis Tower, they do sit in that A Start Lishan Fubble, Yucky Mission Mag is Poetic, Data Majinia Igre, and Madam and Ruddis Tower, they in the chakra to the Mission Well on Gregini.
3: Jiglin, and that era fear is Timajagar, Kershaw, a tumult, agus te jacra, Timor, and Winshin, a Nanera Golan Real to Sigiri, all in Licklish, and the Smeachin to Erin Vage. a defa ka se takir te 600 million euro at hakadi aku gajisho.
4: Yeah, like in the reader, you know, like a geisha tishin mahin se hain michel lectionary get fiente, like, you know, but it go hacked and five a talk in sincere shaw. Ní arigid mórí sin. Like, tan, da mwyd yn y cant, mi o hwn, fel mwyd

0: beagra ar gentar, beagra ar gentar a be logan ní sfuid na mordurth ma fi a gaheri leidi cahelia niu at a gala ma síl hó samúla a caite ag cahel mar rian agus ní hoclan éh rúiste handa
1: Á, bhfuil agus nar a háisiún cahel a chaint sneal stadair.
0: Sin an sort a smúitiú tón, mar sin be logan a bhhaine go le mar an rádio a ra logan níos fuidiú in sin amá
1: in the Asian. Déimín nar a tá ar a déhhar agat agus éhhar a tá thar a bheith samúl, mar sin gohí dín í deis é seo.
0: Sin é, agus tá fear na hír mar chúil pár mar gilana bheit a gónaí ar sort a gáil dú le sreichin na eile ré, tar dúhain an rud ann an rá fuidiú a gónaí na bíon rudí bag a jásas dín sin tesa go téinar a tú agarthart a rud Callion tú budger scialtí na budger gold scial in siacudú na wall trehewl dan chlera wun mwjinga jiri wur mwr sin ten sort rid aw na leans na raw footage na leans na sigas mwr dyr tú vi tí can budger fan stair ho scialt agus terad rydi luetji di ni fa mwntri vi gobr yn scalta ha siopi vi gantra ha eriche glis tashtel vi di ni yn mô yn sílebri vi di ni gus rydi derfyl mwr sin a sort Bydger na Sheila Mourinho ta tewart yna siar, bydger gen ffihi bli ein. Cosa sy'n aglw sy'n fiogol a Hugh Carr yn
1: sy'n nes.
0: Ni hyd mwy dyr i awg yn nes sy'n hamwyd sy'n a fi sy'n tewart ag fi sy'n jas o fo gwenio niw.
1: Nes ta blasio bag ta...
0: Ta blasio bag y ton, promo bag y ton ni smon ar y dibiole. Ta siar clair taffod i ogom, ta cerach lair jegla genw, ta siar ar y lygo ffoel a taffod ogom. Mae ta dynir bi mwy yn sy'n, agos bydger Gwy mwyd yn jes yn sreu sio yn yr eisiau yr sawr eisiau gwyd. Mae te dyn ni bu mwyn sy'n chile yn sif, mae te sio un tamoyn a fe ti sio un tamoyn a lwrt lot.
1: Sgiel a hyn sio.
0: Ta'r hogwyn agos
1: Agos mwy ti gyr sio ffosol o'ch teisio te nial sio bio. Mae sy'n bythyr dy hwynys a dy chornial hen la deimin agos yn chralw leis. Nial sio bio heg agar ar arti yn yw'r jyrym sy'n agoni la dini na bi ffocha ni fe sio bio ma'n otw sesol a pys y bonio ma jymaha gybi gyda a corrig i anion mi a han tosi tan iar character i mo hi mwyn sy'n.
0: Sy'n e, mae sy'n, ie, ta mae hyn y sylg o môl, ysdi gyda sylg o'n gymryd y dyn i ses, na mae'r dyrt mae'n iro sy'n fforys o hiw yn agra ar de e fyrw ysdi han da heid sy'n cwig bom ysdi. A sy'n blasiw bag da cod yn y dyn i fysla clystial sy'n trai.
2: Wel, ys mysio, ca hal o donl, rwg yma yn yn lwyhe, agos yma mae hwn i'n sylig ale cegyblion nws.
0: An sawr yw sio yr ORT Radio na gyltar ty creodd ar an sreich ŵr cefni cyn a han lledyn e cwig wam o chyniau y do nyr yr enghi bolion phobl cefni cyn a sylwm.
3: Bolion sy yw sier dim yn ebol ty'r smwys yma goni i'r fan y casudw ag ys i chat yma sy'n chapen o'r e ag ys yw chylwm sy'n Helo, bryd. Yn ma to lort lat ni'n ffaliogwm ag ys sy'n sy'n tredj pys yn bag honta sy'n Ni'r ffail yw'r gymryd o'r chi, ac yw'r ddeg leisri sy'n wala, chan yw'n mhoj ebryd o. Ac yw'r sy'n ffyr.
4: Ys mys i sy'n ymwyligan, wedd am teilw sy'n mae eich lwai, a ta mae mhoni yn sy'n grahi la sy'n sy'n leihyd blyen.
5: Cest wai. Just, gybeth o'r gwrdd i enw, dian gymryd i'r sigleta. Ac yw'r amo gyda ffwesti, agus codil off o gymau hyn sy'n glet. Dwi'r dyna ddim yn le wein, mae'r ton gwrdd lad sy'n yr sgwara herbi. Na bi twrt yma do, na wrth hydio brybale, diantegi yn arod yna. Agus dwi'n siarad, it's a miracle he's here at all. Bwyd gos beth yna rhywbeth a hanrodd gymau hyn sy'n hyl tu sy'n
0: A han lledyn, ei cwig wamatio yn ei ydo.
1: Mae'r sy'n na cael ei gysyn yn yw bwyhas le demyn y fi cantlein yn sy'n agos tyma dwl gymor lys yn trai yw'r sy'n y chlwn sy'n. Carci ffrygr yn y tosio, mil y bwyhas le a hannau y hor y siar y tos yn yw be jes elygaf yr yn línia tyma dynia chart bio o fel ffarsta y mwera eg ffeile na men cael sy'n na cael ei gysyn agos bym y jyrash yn sios y studio di hynia. Edder, sio hagos sy'n wyam sy'n Michelle agos o nodyn, slain agos Bannart.

0: scolta ha comai agus san ountracht am wellig un anal agus ta cad plan na fatia a bishop de giri praise o conri hurry and that sugar to sulog and gamishid re to the coalition of rev join the blina
1: agus yr ewyr ily tan ring ffyrbyr y twy hygus pobl i gysgylta ty geri i'r grwpi gys egri ac dis y chondau i ar y tysi enw fwy sgym yn esti at y bonagr da hogri fwy neir. Dogar yn tara dar y cilirí gygodr 5 miliwn euro o'r ffwel gynnesianta le hesian y pobl fwy neir y gantar chweithi a hogalt na chorw fwy'n sgym. Dwi'r chyn chac dy dela pat y copa galahar gyr jesiat as y sgym sio da grwpi sy'n chondau cor lyn y gwjesiana y mwy fwy neir rydd yr has gymor yn sahor da chwrsi tyrysragta agos falanya dan phobl etiol. Walsha da grwpi sy'n chondau chag wel i enw lysian chwyl y chondau le chyrtys i enw fwy'n sgym. Bei crinu pobli yr siw leig sy'n ffein y lytr canning yn ogt lysian ierchym a wanyn lysian chostus marag dala y fflau. Siad na chach di dela, Pieris o Dohorty, agus Pedrick McLaughlin y fys mar i chanchar i gychrinu y fys yr siw yr lyhenia i siach trinona yn ostan yn Radisson y lytr canning. Dwi'r jen chach di dela, Pieris o Dohorty, gwyl crinu hyn negru i gen ffwerti i'r ffod na chira mor chodda actus y tarbonacw la brwch ar yr unrealtus y golynglic lysian chostus erd marag dala agus taki
2: at a horch the highly agus de brihe. Egin crinu jar na vi ogin vi bitter shart mo fi gaid dan skatja hannig ma niroshid mar wal da sin fein na dini vi tor takir agus vi dini exasar su esig crinu ux ret ni horam da gre takir da sin fein agus boil am shaw ret agus shud a ret agus ilaid mishin sin chakart mo rita majini ag fwael o na crinu a shot na niel in real tis a geishart le dini and rada ta majini geri yenu in shaw na eishart levshe mar Bar chakti dela shin like man can do a run the fact that chakti dela chakrakte shin and flaga will a chakti dela cut her and mujinya take torch chakter so it's gonna kia so it's gonna del is mujinya glor and fobble so the mujinya giri and fobble a shirtless and fobble and you go show on to hack an air how ni hack an air how on del tag an air how on the Nakora chi shaw gives Nakora shaw a harlan in our ganter hin.
1: Bein ni smol chaila nyn yng ngal yn en taraf y wynchus yn lwntus eidio ygys brog ysgala ygys yn sgem y llenw nes hwn poesdi gweflian ygys tri blian y dîs y chwrs yn erif. Icar lwntus da hed siasga euro da phoesdi ydy'r gweflian ygys ein flian jeg dîs ygys gaeth hed ortwys y cwig euro da phoesdi ydy'r flian jeg dîs na nisynia o'n lenyw yr ei. Master gwmwn hi cyrfile sechyd carhas y cair chaila yn nhw'n ngal tarfa ys yn sgym ymlianna. Ys fedrwyr la tushmari i eratys y enw fwy'n sgym gyda'n ledgerna da fi fen yn ofyr. Lirin Cwylio'r Condau Albert Doherty ymni y crenyw dan chwylio condau ar nymwyliaf fwy'n chynchyr y fes y grialach y wyrau a chwr yr yfaim o'n hiedled y ŵl yr cholach di ond per lastys y fes y bo'n jwsadio ysfeicli 2.6 ton y mechyn. Dwyrtio gymeir cholach di ond per o gwn yng ngal gles na wyrau tachograff eistiw ag sgadyn ys ond per ydw'r nesion tel roedd y chiali yn costys fresio. Sacri o gynnyn hwn chwylio condau chagwell ys yn ar y ond per lyn yn ymni chwr y niwl. Dwyrtio Cwylio'r Doherty gwl siatawach da ffosta yn chiesio hogalt leis yn ar y infrastructures na se chondau Liz Kimmins. Rwy'n siarad o'r sys yr awadjyn yr nyrial aha ŵra a fe y fawm do cholach di ompor lastys o'n chydle dan fi siogyn.
3: Cosn i'n siad yn cedla da ŵr be si tawach da gymor warf a hynny sierfysi ompor es gad da a handenia Installation and use of tachographs. Agusin kion ata sin G2V2. Kahi tu cadenus chomani EU driving akur ershul agus koravaim sauce amana rila don Europe. Muradurns dinye again matamashi egdol sus kujiani shul na dunagal snablinta. No, Namina, Takacha, Niro Ogum, Chomana, Awain, Bejer and Isho, Go Gaihime, Bert's Chomana, Akur Lakelia, August Clar, Ama, Nua, Ayanu, Dive.
1: Na sgilti baes, for John o Gallagher na John Foddy Boen mar y ber anhyr ys mae'n na crifau don lwychau baes yn Orlan Pobl yn alchari maji ni niw. Fa'r shingil y fion agos mar yn trwy'r gerhar agos bert gyrra fyrlys. Yn yr aras y wal y niw o'n dochlog gyhan pagyri nag yn hoch dochlog agos yr eisiau mae'r o'n fan le gyhan pagyri nag yn hoch dochlog. Corhwr John o Gallagher sy'n rolygetio wel yn ei afro'n y hunig ochlog i ddia pobl chrys rhi gartachorcyd i hun

0: Only or if we do a carna lectricha a chanocht a nori banu and spruk and tolsbruk the kid noch a kuig mila car lectricha voir and hair and a mach tawn we get the security cur the shin con the spruk and a ashwansi carboin a wensabach.
1: Agus mesul a chansa kaptilig an a pointsi lectricha a ishtu a hoon a fod na tira.
0: Well, it's got a stock of my scheme, I guess, Lashinach, the Quidwadis Nakarn Electrica, a taught a Neil and Ish, a fine tua, Tosh the Ganach, Egdini with Panil Grain, Akugus Puinta, Lochtia Akusawalia, it's a shin on Balach, is Sarah, Nakar Electrica, Quinol Air Moher, Agus Arnoi, Nivina Jacrochena on, Mavian, Gantanus Diesel, no Petrolon, Mavian, Puinta Lochtia, Egdini Sawalia, Agus Arnoi, Electrica Serfoil, do I've written Nachtorlin Agoni, Norvina, and I'm sure Godona.
1: Cyrdd e'r lefflefwr i'r crinion eil tu sinio?
0: Ta, yn clori bron o'ch yn o'ch yn o'ch cwrs ffwl o'r ffôn o'n mwle eig an Tara Cymrsoed Patrick O'Donovan fecht i ni eich ffoed tiachdrwch spesiolt e'r fôn pwyc y gos na eig yn dal yn o'ch amiach bagart an gymiach drahaimsir eig tiacht ta tachiacht an rhywbeth o'r lorig eig yn ar y sports freshen chon gymiach crydde a creaf shra soccer hampini shra champini soccer na man o ostal mlo clia a fihe fihe ni ta cestion freshen madur leisen marna i boi idr na hinsgani fri lahar cahi colach dino agrich di ostia nis muna coege dina tuarsgu a yenaf no ni chahe si de yenaf ach bian siad abel de yenaf trid si vidrlin specialta fech se eigentach faste gam ngakach an rietas le mora a mola an tara ar Norma Foley August Tá an Tara Foley Glorg Fresh and Banachtan Rietas chun na tali la hai curum linava islu an thus tailia of tarn fi lahar kid no gocht euro and ein schacht in onid a will takiert start a ail aku versin on nishlu gti kid 83 euro quake cent and ein schacht in ta shin fos a wadni sorge non gocht euro and ein misa a vi a play riv on toltauch on jerry on tara foley goil on real to sig bugger came shame idro and spruction went mach
1: Agus credim gobleif for an ola teig contori rucht an special tenu fersin?
0: Play for agus vi se sean a chan spoidach ar noi copra seach no hen nor vi an brisa mi an herma aging agus dacrach di eg an tara idachas Hildegard Nachtan vi cuisach nuas ar olig nam agus an tara a stoit will cursi rechtenish special to fwy chur mega Michael Moynihan ta se gestinish gemer plan forbrha forsa seher agor ar fáil. Tá sé seo riocht an chun na scileine na dúlgais agus conas go díoch ar chóir na cúnta ar riocht an speisiad a gháile ar scoil na éagsúla ibre maach. Tá hart ar fé chuig míle acu i gobar sa tíir seo fai láthair denú survey ar hart ar trí bhíle déag acu agus bai torthaí an survey a golisteach sa phláin ibre seo. Seo an chéad cean den chinál seo a forbiú ó boniú éanad na gúntóí riachtan ar speisial da tífis te den ráin a deachas a fithe fithe dó ba mynd o clústáil níos mú sonarí fíin blán níos déni a níos stócha.
1: Bí rón na gúntóí riachtan speisial da gomór san úiach da chun copla seach da nóchan nachon.
0: Vi Marlou mention right on a hunts boy just me fiora agus galu instant e ganam nach mer scholar be eg kaluins ein huntor ta aku filahar nur hosnoch en kiet skol blien ella ach ta plan nis fad her mi la hybru machen sha agus ta kriter nyas block la hybru mach freshen agus bam jasu la quitsus na sunri a tosa flan e call nis teni nyo mahogan an riat spanachtum flan file show for turnona e
1: Cert bliwyr o'ch hwn ffac am ydyn sy'n agor mila mahad o'r negri politiach dy cwn o Sheridan. Nis sy'n Liban, ta sy'n gael hwyd ysgiw gwyl ffwrsi Israel eg bu amal sbrychnau a ta gar gan ffrif chaher Beirut. Yn nainwn, gyrra sy'n ffogrig Israel agos Hezbollah go gwydych sy'n stoplen o gwydzon sy'n ffwyn sy'n crw a wol o'ch dron Verica Donald Trump ein tiw nach mwmalach Israel Beirut er yn gwynial nach nynsoch Hezbollah Israel. Honig idr gawal Trump yn iegan ni rhaen a rhaen nach nyn ni ein dolchon cyns na corat i sychan y ffwychalus Hormuz yn ed isylianach Israel eg onsi. Na Libanie. Wel lumen schlebrano er an gorus dyrni sio symon ar hyrtan sanioli a chwrsi milita agus tailiodachta on Comfort Frank Reedy. Frank, mwy yn Israel gor eirig ata y mwmal iesgyd Beirut as onsi ar unia Hezbollah ed Israel.
2: Sia, agus ta sia sio ni sio lianach darai o hoson chogu sio sos corig brysdia Milan Ocher.

0: Nora rinna siadam kiri e'n limistera o'n. Ta i sygwt.
1: Ma ta'n ziail sy'n o'n lefad o'n law en, mis o'n ffog gyrhocro Michael Healy Ray, lawr sy'n mach o pai blin ish?
0: O ie, ta'n wyl ta'ch yr hysdoch o'n gwyl an o'n er gwyna a gyrif si e'n co'r pai bli agos y rif. Naw, fi o'n y ffrisian o'r hw geni agos e'n mynd a lawr si. Rif, you know, rif on triblod gulir. Ac ffresion yn eich ta sort anna, ta anna wna awn, agos di eri yn ffoclir o ach wna er gwyna. Mae'r bian cwrsi mae'r sy'n gwybod sort cwrsi clawn, bian sy'n lesdig dyn dyrus ta i sygwyd. Ac yn eich ta sy'n yn ysrod yna. Agos ta dini eksmeni fy nes, kata i gysh, kata i nawn do.
1: Agus cyrta ta nawn roba en, agus gofoti yn ôl chi antar chi rhi mach yn sio?
0: So gwyl gyrfra geni sort mi hôl, Michael, a hi a chan ffein a fwynt y mach. Ac yn eich, ystwch yn gwneud gol i mi sgu ar awn am bawt y canna. Ystwch yn gwneud sydd o'r rhaid. Ac ystwch, ta tŵr ym idri a dra li yn eich unwf. Wyl ffeir un sy'n eich mi hôl ag Michael Healy rea, wú siwan ag Danny Healy rea, party, Dolish Diggy Party egan, Independent Ireland, corrigos, wú, nhw, fi'n a ffôl,
1: Agus, yn dweud eto, agus gyrdd y chapan sgwm yn pobl fwy yn iawn na Michael yn rhod cert na rydw i'r sias mae'r aerostat. Mae'ch gwylio'r tac i'ch dy cael sy'n gyrru mor yn iawn o'ch sias. Mae'r gwylio'r gwneud dyna fi mwg agwyd i'ch fi'n gosod sbrosla. Sy'n yna dyna fi'ch sy'n brahor o blafoti al?
0: Sy'n iedd atrysion is dacar y hysgynt. Mae'r tatwr mae dyna nag rhaid i'n mor frw ega Michael Martin Michael Healy rei aeri asafos agos dŵr denu ffein nor chyr ffebrw Michael aeri as agos ta sort ta awrys ei gydina on eich ffein on sgil umlan on sort of drahar on split hyd yn o drahari on mynd lan yn sgil awn dŵ on e gorau sort panic attack eg Michael egan awn on eich ffein on eirna mar istoca is ciri ffein a chael ar y ta'n cael yw'n dydyn ei giri a ta awrys ffos fyw o'n Teres yn aglif Teres aglif yn e ta awrys ffos fyn na dyna gyrif roedd i eich yn teulu ei gift eich Michael sort last his nerve a dwrt dyn egan lwm yn e ffresion agos gwyl denu i fad nes lodre agos gwyl denu i fad toffer
1: Mae'r dyrtwyr ta clon Denny agos Mac Weichel yn y gorliwyr y gorliwyr cwnda'i chyri. Wylein chi o rhaid ac ybsiwyd, nhw wylein lyd y tocio ac ffi cenderc a tac ffi'n gwnsbod sio. Agos byd yn lled lwnel y clon Weichel agos Denny is mw y gailis yn saenys siarb?
0: Is o'n gwyl sort coma aynys yn is. Ac fi o fan, mi'n ymarta, Ar, no, mi yn adron on corlor i gorlo cwte chyri agos i fi yn jais fi ffeil i ffysgynt mae'r nirif si ddig lawt le ceil agos roedd i mae sy'n ac yn yr hir hawl dy honig Johnny mae'r haki se le Jackie you know so stoch o gwyl blod gwyl yn ffola politwle Ni is lodre na on full of feed. Tais y gwrt, na i yn cadref.
1: Well, Brenna, but she's similar to the Harlow's Machinshaw and a Falcon was in Shinagalania and Lucy Sir Irishod Igalarnia in Shinna Counseling for Hunsbuds and Healy Race and St. Jarzet Vega at Hill Napolitic in Shin Igiri. Well, Dina Statin Tihil in Inish, Agasocher Donald Trump, Walter on the Statin Tihil, Tuslan, Aurora, Terma Efike, Tatsroor, Tukigon Hudrush, Roll in Yedina, a Ta Kurtofahop Gamigle Hexatis. Inish Brennan Shag.

0: sin ar bín teirigad cinál sáháil a bhí rudba garigad ag mhair dearann gur chaisí fi blian ó ní diag fi sa trí go dí ní diag ceara sa trí a gobar sa City Hotel na dhe agus bhí bá mhóra chi le duine agus bhí gónaí cantar go dhe cael ei neamsir a hárta ne a bhí an tíine ar mar a ceart ní thoir na ciisina seo a nám go dé bhí si anú a bhí an mhóra chi don óstan sin sin an sean City Hotel tá cianúran an is a chun de smó a nám bhí mi ar nádaí bhag agus an sin na hánaic an tám chun a go scáil go ar a thonaire Da cyfnio waihog mwyd i'n la ta a niwon mw wahar mw hwgal tres na nôn fwy'n cha le hol non gyd i'n prif wohor cha na columns cha ffadr o'n i column yn sy'n hos i ma law hartar mw agos hwg si tres na nôn yma agos caso me le dyni is gyda bag sirabal am o'r lwy o cali agos na heritage sy'n fi gael siar mwtio brenni hwyd i'n eil gael siar gysgol gwrdd o'r honor. Hocol am ochol gysgol gwrdd o'r harcia a fi ma weher ag o'n i baiwl nes na bonors fi na Mrs. Bonor agos Paddy Bonor nieres na rosa fi yn fartiag o'r sy'n ei gwbwr sgol gwrdd o'r honor agos cegor mwyr ffastil ys na Kelly smwyster Kelly hannig sysyn ys galyf fi sysyn ei gwbwr ysgol gwrdd o'r harcia a corw mys y siar gysgol gyda'r honor agos bab mysyn dyn ni ysfwydio fi ogyn na siŵl siar gysgol gyda'r honor fi sy'n mil o gyleid na mor syna ni hil mi diadr sy'n sy'n am agos fi am ar doi ogyn ni'n sgol gyda'r honor fi mae Mrs. Bonner ban John Hughie Charlie Ward Sophia Ferry as Kilolta agos nyr Jimmy Father Bonner hannig Cwpl dynnu bod hannig Shane Moore, Henry as Gwydor, fi sysyn na ffriwydio mae harwrti agos fi eisyn a bhí na phríomhaide an ar a honar chuid mhór a nám a chuid dearú mám ar scáil gur a honar bhí John Hughie Charlie Ward John Sean O'Gallagher as Cillalta an príomhaide bhí ógam agus bhí sin a gáil go bréag agus bhí dúl mhór ógam an scáil gur a honar muintir na hardu bige muintir na mína caracha muintir ar a honar agus muintir leis a hú agus bhí céad poiste gáil go tín scáil sin a beidir céad agus a naí agus chun hagh cabhne gónaí go féad ar a deirthiche Vaan en Aran en Jeres en Rosse, agus vi med regulere for bolvinde hårdene en af lov, har en rolle hos dig at vejste, agus der skal lade den jeg holde mig, agus en sted for, der er kæd så hårdene så han nu, og der er kæd så dejen så han nu, og der er kæden så han nu, agus kom med lig lov la hårdt lande valle, agus sådan en lov på noget lande valle, kunne vi den ham.
1: Gwyd yn y cyfnile a has na modd y dod i. Fi tu grihe le sy'n sgol agos mae'r dwi'n dweud fath hiw lac y dyr agos fyddi mwy sy'n le dy wahar. Gwyd yn yr adile a has na modd agos tu gyr i nis y dod i.
0: Wel, fi rydw haro fferm na iechaw gwyn agos haro, na lys yng Nghymru mae'r mynd bio herbi. Cybi erig ydych hawl mwy wahar mwy na iechaw. Agus cybi erig a fi meher a hwyrhwn a fi sy'n hal yn ola bwyn. Bod haro cymwyr gwrw bariad gant yn y siarain. Bod fi dro hwni ar un ar y nelt. Ni ro Solison, ni ro Ysgion, ni ro Iehan, ni ro Tiacian Ti, agus fi'n diore ta tristiag yn mynig. Agus boca di yn sio, agus sgal i tynnu yn siod, siod i stopu yn tysgu ta tristiag. Agus fi Trwy'r gwnion, agos meher, agos mae weher yn siamr môr y wain, wel masr y môr, fi siamr elon chwnio ti na preti, agos roedd i'n agos beth o'n tiesg, a fi seltio, a ni'r o'n siamr sy'n, fi siamr ffwyr gylor, agos beth o'r mordr ha, berle, merle, dampal ti gylor ffast, fi'n tysgu ta tysgu, tí mwyr i nia fi er, da yn ta hiwl yn ys agos hanyn sy'n ma'n yn dyffor ffod yda. A fi dyn i ges y hart ar yn elt, so ar wedi fe rwy'n nws na heltio. Bola dyn i has mi'n ychledu yn tiasio, siegi bod ar o coni weithon, bod rwy'n mwyr eig y glan ordu wyl agos hocwle hi, agos fi, fi han rwyd gymwaith agwyn sy ta. Ach, fi sy'n dali gylor ar eisiau tŵr poesti y hwgal, agos meher y hiwl yn olybwyn, agos i gael gyda'n siop yn ylus, ond wedyn dda'r warsi, agos fwy mynd pisi bod y tolym yn siog, agos yn siod fwy'n dryl preti o chwrs ni, you know, one of the pretty good hands.

Birmingham, na London, na Leeds. Na stoi was fan tiw sio Glasgow. Yw gylior ac yw dar noi y tarin sio Glasgow. A ta roedd i er hei gym môr yn ysdar noi ygys gylior dyn i'w golad la Colas di tri hw lefel. Ygys wasyn sio? Wasyn sio? Ni al sy'n yn leen da hamlynia a chanyryd. Agus Jimmer Marl, eh? Jimmer Marl, dim sy'n janw gwyl dyn i gyrru cynnal sŵas lechele. Agus dar noi yn y colas di sest y glac yn lo. Ta eisiau ffors yna da, rynch, a ni mae'r egl eisiau ffors yna da hamlynia. Nen os ddim, gael yna barl, chai ma maha. Mae'n siw gyrru wormaru lynoch dy wersion. Cwig i hun, cwig i tri. Fan gyda Vicky mwy jynna, sy'n yw yr ychler bydd mwy gysio dla Enda Riley, bydd mwy gysio dla Washington Square Park, ie, yeah, fyd sy'n jas. Bydd mwy gysio dla Lunasa yn ei hirachd Fosta, bydd mwy gysio dla The Settle, bydd yw'r Rubber Bandits, bydd yw'r Rubber Bandits, ie, yeah. Bydd pys ag yn la The Rubber Bandits. Agus dar noia, te mwyn sy'n tor, te sy'n gyf gwyl mwyn sy'n tor ar yn triocha oran geiligi. Is fair, is answer linie mor gael. Gwys, dyma ffwnio gwelwch ti adlan listy ata achor y gynnychile, achor sifsio y jagwal, a gwys, dyma ffwnio cwbl cyn y harinch y maes sy'n ta ffynuol y lwetio le sy'n bothy band, ta lehenia i hocht lwetio ffasta yn chi mwyn sy'n la cila, gwych chi ala, siachran charan chiol, la tempest, Connie Vidi Vicky, agus ba lynra grian a trenona, Albert Fry, agus cwyn ele, Germodina, o sylwan, agus, cyn bag jasig eisiau yn sian ffasta, balawwrnia, garage o joran, brwach, loch ponch y tren, ie, yeah, ta'n iawn an lys, as yn lysta sian ffasta, agus jenigi cynsio, agus caigi hef sio fota, gyda'n oran gaelige, as ansa lyfsio, ni'n ogyn a siach dyn, Tan sprach gheta y chanw ar yn je cedyn yw siwgyn. Je cedyn yw siwgyn. Go gysdia, cahech. RTE.ie/chontasi oran ar na gi. Cadam o laisio, sifilien cyn blien yw onil. Ni jeg triacha agus yn ni fi'n pys a erig cael sio an beer barrel polka ar wern y garchina. Efyri hi'n America. Ata sio hennym yn sio. Ag ear chafjin Conlai Lou. Cwy jyn glian yw yn Conlai Lou, creif na heren, se fi mor chafjin arw, agos fi sian o weister ar yn wocs y cioel ffasta. Dermot O'Brien, sio a hen agos yn beer barrel polka. Oi! Hey.

Oh, gan you. Chas mwyn sy'n ni'n yw'r special dod o Fwedrig. Fwedrig o Corrigan, yta geisio'r lyn assassin, agos hol sy'n rhyw ffost yn sy'n adlwm ffwr ma eig gyda'r amodgin yn yw, agos gyda'r Fwedrig lyn, gyda'r sy'n ta mwchoni yn sy'n assassin o gwnil, agos yma gyrin gheilig o olym, agos sy'n jacar o gwm yn amon ti, a lyd o chal, cyn oran y chas tu yn ie, agos fyrsia, fyrsia'n tam dw yn sy'n, agos chwmas y tor Na nyahi Fwedrig, chwe me, agus fi ma jago a lata o hwn, agus ffwyr mwyn jie, agus yn cynna y fi la clunchyn, yn cynna rwtas y tarynch erger na i og o dyfani, agus carig y chyll, gwmyn eich cael, eil a ffwyr yn album carig y chyll, agus dar noia lygan un ta da lebre che sy tawrw cyn o chom sien bwen mae gyrionna. Ta sio rech o rifogwm, dwi'n mynd i'r eisiau, ta sio ar tafod y gylior. And you'll liggin a big gummy, Lishin Hinshin, Agus. While you get a liggin a runcha, Salin Yarn, Minus Lunny, a horror, Tisha special to my faster, at a bjocked ele, Curry Egg Minus Lunny on Agazela Lafueller and album Shin Carrick a hill. Agazima Google Al. We may be in Majeliga Google Al. Agus, wasn't showing you some cage could you get hacked at an album Shin, Mota Eog, Gishalin Trinon and you Instun, na vi. Pádraig o Corrigan, Patrick Corrigan, da geisio lenni sasin, fysio gyrri ffala mo, caet si jocolish hacht an dlu cairnin erig sian. Taimunj gafoil a tarantis na malti a ta chacht ista a gifse a chairj o gael, agus sifakor oran y egsul chun cyn. Agus mwyd i gyrri hacht rin triacha oran is ansa lenni gael, agus tan cynsio malta. Na grannar, vi sé Malta nýr slóiche, agus sé Malta nýr ríst ar tjeks rásit a geistart linn, agus wál si dú gálsa tór ar wála vúrnja le germud o sulwán, agus tam a gudjir a gyrli fekkala na svum, sé abud a fóla ma kæt sé wál rásit tét, a rásit geistart linn gudjir a gondamára, agus na grannar mora dút ma rásit vi sé bártí agum sjóha chasú gus nýr iskaribí a chá vi sé jásta haktrakt ekkal. Morsan gus special da dutsa, sjó Germodin, na Germod o Solwain, agus Balawurnia, sigi siar, agus su, su, su wigi stiaha.

Ein te jas germadin en shan agus hasmashin ge specialta ta roche a gonamara agus dar gerge a mala wurnye ein te jas fad Kenala nye hat es ja gche brutche Ich tari geri Ligan mo han gun ng aal la bríz Joe Jack a chor fwy vred na maltari yal ar ia cyn a bys a clonsyn gan minic yn sio chyrdje bríz wart gan yna gi a waihari da bryr ma leihe yn sio ar ffawn na mlianta agus sgyfynom nar hanem a sio han sio am a glas stalka agus nar fi ma torche ei ar chas cairnyn yn chyd leir iaw fi na dlwchan ni lig lecomahag bríz fy mochanya Agus da'n oed tesig o'r misio. Fi misio smwysio o'r rwyddi mwysio. Ach da'n oed ni'r hig me, ni'r hig me Cas Cernin y gart. Agus ys doi o Cas Cernin, mo fi'n si fe geisio leis mae gyn jyst seherin. Agus e galig Pedric o Brelan, agus ta sia eisiacht un ta ag yn y chlair sy'n leis. Agus ni un ta sy'r bi, a stoi gyr jyst ein sio o gynnu y gyr chonel Cwyd coltari hi'r chonel ygys, cwyd olw o chor chon cyn ygys. Fisig bryd jo jack sy'n adar noi ni rôs o gymsa sy'n ei gynnal, ma tegym yn ysia, fysi hiwl o chon tasi arym. A hysgar bi, cwrm yn chyn sy'n fwy fred na maltari ffasta, ni'r dawtr bi. Ba sy'n Miriam, cwyd jim atadw Miriam? Miriam y geis ar lyn trwnon yw ma le clia. Agus eis ar ele gyrru ffol yma, cwyd jyn doi gyjiglo teki gia el. A hacht is teagann an nóna brac. Agus muidse tarin seir ar in iar leiste be muidse gáil si san leisin ó ifir a déic a ifir a chín an tríú leis fi a da bhí bheith. Má tréise fá bhaile clia bain ceáil ar an RTA istín sin. A má chaideachta, ach tá masúil go mór leis seo. Masúil go mór leis. Tá macha, mar a dhéan an tísóg, excited. Tá macha, excited. Mae sy'n gen i wrth anio mewn horror yn Doris, ni'n cost ys y bu, ta sy'n sir yn asgu, a cael sy'n wrth anio mewn horror yn Doris, tre rifost o holw a adlwm ag oran, RNG, ag RTE.ie, oran, ag, gwmwn i'n siol, oran, RNG, ag RTE.ie, ta sy'n chysio'n plisio. Ta sy'n art mwyn jyst fi, gyd i'n cwig, sy'n bala yn salsa.

0: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a hortet. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, bailia níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie. Seán aibla de Vosca Down. Fan roada agus na blúri bia aile sin níl úsáidir bihlo, agus ní féidir iad a wúriniu a gheart. Mar sin curtar an dja iarach da chúrs aile sin a mú an oiriere. Agus sin an fóga wa clas simpli agan. Ná fan, curamach de Vosca Down biog bian ar céfeid bia taan. Os rúdig a gotu an seo, cuivni gan miotal, glinion o plástach a chura de Vosca Down an a chonyol brás nasta. Fwy teile olish fi hacht yn nosiwn dyn a hach wrs ala dra wyl isio ag mywais.ie. Chwns gynnydd o'ch adreoltas na heron.
1: Nisgeilta sport at RTE Radio Nogeltachta.
2: Mor i'r tronona. Tos o'n meddwl pel gael, chos o'n sacra hyd dienta, chos o'n cael y ffeith ag y gwmnw clas gael, fi wawt i do A ag do B, the Creevish Century Pelle. Ys tro mor fes. Yn sarn tri o'r diog, tri o'r diog sy'n siacht yn o'n sarn. Cliff o'n fath an rin do a. Sy'n dŵn yn ôl na'i horca, ymwyr ffyr sy'n a borg fi cwl a osgyl ti rysd os caffer stach yn o'r diog tri. Ymwyr ffyr tri cliff at rin do b yn sarn. Bae mwyn ychon o'r rysgo mae'n borg nif tirnwch y glwn oes y glawr sy'n car, bae'n cliff sy'n a ffecol o'r GA+. Bae cildarau le ciri borg chwnlis yn dred nŵa y glawr sy'n cwig, oes bae ddyrwyl le cwndan y mi y borg nif geltach eich siatach log, bae sy'n chymat yn ffecol o'r GA+. Mar sin ni fe loch lent yn y pelle o gorch yn dda i geiri na'n gwnda ecol byw te sahern. Yr ydw o'ch carw na diog yma ffyr tri chlyffa rin do a. Fe condau lwyl a hord wacha yn eich cwyn ag ehenach log bei RT o'ch reil o sin. Fe gailis ni'r fi stawd y ffyrsa ag ydw o'ch log bei sy'n yr GA+. As bei tir o'n ymwyo y borci eili sy'n omi clair sy'n tri bei sy'n hen yr RTE. Cliff o'n ymwys rin do b ar ydw o'ch carw na diog.

Willie Taylor's March agus the harp that once through Tara's Hall and then we'll do Warshall Shin o Will Woodson agus o Caitlin Finley. Agus mar dyma ta shala fólagi ed Bandcamp agus ni lori a chogolisteach agus yifaship in shina once through the hall in tedil a tha ed Caitlin and Will punkbandcamp.com agus ta shala fól in shina nis shagila islodal ed buinta nu shin is fedli band luyiska a ardu agus ni ve an afel ar ag ddifan ta ciol bryd o meir o hwys gydyr ar an tafod sio. Gys yn i'r holl ymwyd wyl gyfol y casa ar y flwt. Ach eich ddim wedi lewr yn y wawr nel agos ar y flwt y ta wyl yn i'r sio agos ydy casa The Pride of Clyde efyd y hyn, The Drummer's Boy agos The Pride of Clyde efyd y ddoch. Offling i'r sio agos fi siad le fawl gyn Four Province Orchestra agos is y Philadelphia y fi siatsan lonni agos rwy'n siad tafyd ar na PC Ciol sy'n mynd ffichio hocht agos nidig ffichio hocht agos nidig ffichio nai.

0: Ste lot sé teach isteach go dtíimiid maid a ceú teáin.
1: Tá me tá bhíal. Ceúil tú hen.
0: Tá me má go dúna siúna í chaide beharm. Stohoi, tá sé seanna scha agrú ag plénáil teanga an áchra le copla bríon, agus i gaidí go máile, stohoi, má tu siúna leanach leis?
1: Tá me chapa gúil, tá me chapa gúil, sé círan á tírnaí, farfí gabar sa garu conachtach. Bín sé skýb kárfísa gúnaí. Sé tanna flénáil í teanga, ná teanga an herin sin, kentar annach gúan, bala chlár, na hátíkú sin. So chappin bín mara dyrn sér leis a gyrkul kóra bín sér tíkla gíla úr sér tahtin agus kudjúkub tá fólum na gailg agus kudjúkub búl rind gailg akub agus chappin gaman planet án ná yad a húr tír so sinna náttú úl misi tíkta stáh so bí taros agri yán agus tá samúd hér því fér gó rahid a spidal Ach, chrych na mwyd snaid ys fawr, hir sna hilon.
0: Dw hwyr y dŵr, sy'n siapol aiart.
1: Ta mae rhaid na bys.
0: Agus, canws, ydy'r cymor am ydy'r dosach chi
1: gael? Wel, ta mae hiap y gwyl, bydd ydy'r chwg yn ieg agos sgôr yn trin. Rwy'n ni mae hyn byg o'n cante her yn trin, tri siach ni o'n. Agos fi cyr o'n yr o'n ieg, agos fi cydig o brog, mae fi o'n tafer cante fi am, ar fi mae cante yr chwyd gyda sif yn ei siandol eich da. Mae'r hamplen eich yn teit chwnon, ta mael yn y hawn, na ta gion chwmai cyn sy'n trawon. Bwyr y chwyslan yn sy'n, na hwyd yn sy'n, ma ta cranog le ffecal, rwyddi gan torchyn, so ys cynnal lleidw er yn star, ys ffwyd y sir y tan o'n teit chwnon, No, aber in eich tar tele karan eivdin, so naite med eich el sanyu eich, so naim se sier fado, na hati chi sin, so gudur tu kurt chob er stair na hati, lagol hartig na sivani. So tas ein wint her gehundul, tas im se her, aber bim a kainter kev a spidal, agus am se na dir na talun, rodu marsin, tan chepal her, suwek al fresh noib, kudigun glinit as dahan, ta stair mantlesh. Sjörn sin aber marudort með balinu haun, það bad hálum killele fekkal, það kjöngun tætkunanas mú, það nýrhurna heirin, kjöngun vilja dátu sinni, emsi, eg Michael Gibbons gó. Það gál sjörbögnak 9000 blíin, lesun dátu tán, og sjöns bedur 9000 le revision. Svo það sýfinn ígul jörle fekkal hér sin, idir bad hálum killele, það Sian wele mewn eisiwch hir yn sy'n tan y cleiach chi na ffyrwch chi na na bali mae'r dyrmwyd le fe cael poson. Ni bali gorta tan sy'n mae'r dwrt taros o'r arid gaf yn diego hyn ach tan y bali sy'n gael siar gyda'n mewn eisiwch ni. Ti'n gda? Yn sy'n tan na tyra na sasni gyloedir an yr ymysiad lyn hys o'i aser yn os sy'n en Mae'r dyn sydd yn stas yn costa ta hyn sy'n. Tw a sy'n ecael person. Sy'n abo remus na sasnach nyr fi sydd yn sio agos anu dohu na sy'n fresyn. So ta cwydig yn stair yw anu leis. Mae'n mynd a ta hyn sy'r sy'r wad gyd i'n stair y styrni. Ta sian oedyn sy'n er y malach sy'r sylw. Dwi'n gwneud yn ffadl yn stas yn costa hyn o'n sy'n. Ta oedyn o'r gaw ffadl. Feimno, ni lanach na bali. A tam mŵn le ffecaf sy'n tal y fos, sy'n naet yr an roha, naet yr an roha o chas. Ti'n gwneud rhywbeth mae'r sy'n. Sier yn sy'n, gohon dwlch y ffadle na hilan, sier na hilan, a byr sy'n ffadle sy'n trawa o'n, tan Sian Temple hys yn sy'n, agos tan Bor Olin, tan Cosan, sy'n naet yw gos tŵmach Kevin Erkin, agos ta teitwch yn anel yn sy'n. Pyrch ffadla bedr tra Houston na hati chi sin. Stopan mwyd gohundul mas fedel yn eg tabarni fanna. Ta mei hap gwylsa kalsa sin.
2: Ta baro habo.
1: Agus anu lenna taibri chi bani fial. Cain sir chyn sir nis fwydyn na rei ni Christiachta. Vi rei el bantlob. So tabarni fanu na ni fanya. Branch er. Cain gredi dad.
0: Agus, ond siam hagan sy'n neud y chyn i chi o'n wul anu ta kodzik tan rodi sa hinish wairin sa shagos ta ta shashin nui gobach rodi kasu lish na taib dach hinish kodi gas luat tunchin ta shachin tarin takap shin nish sa da bali shakap hei frushin sa igus wul chadana can